0: kei ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa. Ko te reo e haere a kenei no tūpare toa, no Ngai Tahu. Nei rā, ko te reo o Sai and Dawiri.
1: Ngā mihi o tētou hau Māori kia koutou katoa, e areare mai o Taringa kia mātou ki Ātia Wato FM. Kā te rā me uki ngā kaupapo te wā. Ngā wai a tā rō reka o mua o nai e nei ki runga ia Ātia Wato FM.

0: Matariki te tipua, matariki te tawito. Celebrate the Māori New Year.
1: I runga tapo, e ki te matariki te tohu o te tauhou Māori.
0: Matariki te tipua, matariki te tawito. Celebrate the Māori New Year.
2: E rere a rorangi nei ngā oia tā Māori.
3: Nō ngā tau o mua.
2: Tei rawa mai ki te
4: anina hereo i te reo Māori. Tātau anō tēnei, te hui kui nei, te whakatairanga tunu nei i te taonga kā meha meha, a kuima, a koroma. Nau mai ki ako, he hōtaka whakapakari i ngā āheinga o te tangata, ki te whakapuaki i ana karearoto huhua, maroto mai i te reo taketake o ngā motu nei. Kei muri nei a ngā kauwhakapuke, kua tau mai ki te noho i te nōhanga o te pia, hei hoa mō koutou i te kāinga, kia mihi a rātou i te wā i tinei. Tēnā rā koutou, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga, a ka nui rā te mihi ki a koutou e manawa tītī tonu mai nei. Tēnā koutou.
5: Tēnā koutou.
4: A ko ake nei, ka tōia koutou e ahau ki roto ki ngā wāhanga e toru o tō tātou akoranga. Tuatahi, he mahi hei whakakoikoi i ngā pūkenga whakarongo. He mahi wetewete i te reo ka whai atu i tēnā i roto i te wāhanga tuarua. Hei kawe atu i a tātou ki uta, ka whakahaerehia e te himahi a tinana, hei whakaū i ngā āhuatanga reo o te rā. Koina a tātou mahi kei mui te aroaro e hoa mā, kua rite mai koutou?
6: Ai.
4: Hei whakatakoto i te horopaki mo tēnei rā, ko te kaupapa whānui, hei whakamaunga mō tātou whakaaro, ko te ao pāpāho, anei taku pātai tuatahi. He aha te tehi kiriata, whiti āhua rānei, kōpai atāta rānei, kua mātakitaki hia e koutou, e hāngai ana ki te ao Māori. Ka tīmata ki a koe, Louisa, ka whai haere ki tēnei pito.
7: Ka haku au?
4: He pakipūmeka, tērā i runga i a whakaata Māori? Documentary te pakipūmeka, ne?
7: Ai,
4: kia ora. Kingi.
8: Te kai e ki te hora.
4: Kai e ki te hora, ai.
9: Ngāti.
10: Tangata whai rawa weneti.
4: Ka pai.
11: One for warriors.
4: Ai.
12: Utu.
4: Ara, me te maha noa atu. Ko ngā kiriata pēra, ahakoa he poto noiho, tahi haora me te hawhi, te roa, rua haora rānei, arā noa atu ngā tāngata, kei muri te kāmera, hei āwhina i te waihangatanga o tērā kaupapa. Nō reira, heaha e tehi tūranga i roto i te ao pāpāho.
9: He kaitohu?
4: Kaitohu.
9: Ai.
4: Ki e tehi, ko te
9: ringatohu.
4: Ai, director.
9: Te kaihautu.
4: Kaihautu, producer. Ai, ka pai. He me anō.
9: He kaihopu reo.
4: Kaihopu reo. Ngā tāngata whakahaere i ngā hopu oro. Ai. Pehea te mahi?
9: Kaihopu āhua.
4: Kaihopu āhua. Me te maha noa atu. Ko ngā tūranga pērā i roto i te ao pāpāho, he orite ki ngā tāngata e hoi ana i te waka. Nera, koe rā i ki ai ko te kaihautū, mana e hautū te waka kia tai ai ki te wāhi e hiahia ti ana. Kāti, ko te ao pāpāho, tō tātou kaupapa whānui. Taihoa ke nei, ka whakarongo ki tētehi kaupapa e pāna ki tērā. Whakaarohia e nei pātai i a koutou e whakarongo ana ki ngā kōrero a Tainui Stevens mo tētehi ringatohu rangatira o te ao pāpāho. Anei rā, ngā pātai. E rua ngā pātai, tuatahi, e tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Tuarua. I whākina e Tainui, te tūranga o te tangatara i roto i te ao pāpāho. Ko te Tainui rā, ko Tainui Stevens. Koina ngā pātai hei ārahi i te mahi whakarongo. Kia mātakitaki ake tātou i te kaikōrero o te rā.
13: Hoino ki a koe e Barry. He tangata whiri i te kaha tuatini ā ngā kau a Wairu Anhoki. Iri poia e koe, ko ngā au heke, ko ngā au piki, o te au hurihuri, o te au Māori. Kā mutu, ko ngā ripo, kā tae e koe. Ko koe hoki tērā i te muro o te ahi, ka hana te hawai, ko koe rehe wehi. He wā ka ariri ka haka, he wā ka pōuri ka tangi, he wā ka pukuterai ka nguha. Nā reira tēnā koe, Barry. Kei te haka alo hoki mātou, me nā koe kei roto toni a tātou i tēni o ngā hui, meaha o kōrō. Ke pe hairaini o haka alo mo tēni o ngā hui. E kore he haka tūpato, he kōrero kupu whakatonu i roti a koe. Taku whakapae noiho, kei noho tātou, ka wareware a tātou, ko te rawa kore, ko te kuare. Ko ngā tamariki hauā i te whānautanga mai ko kore he reo Māori. Nō reira Barry tēnā koe me tō aroha, me o tohu tohu mai.
4: Koina tetehi kōrero i puta i a Tainui Stevens i tetehi huihuinga tāngata. Kia hoki tātou ki a tātou pātai. E tuku ana a Tainui i te tohu whakanui i te tangata nei? Ia Barry Barclay?
3: Kia oku nei whakaaro, kāre nāna ke i tuku, engari nāna i whiwhi. Nā te tahi atu tangata pia i tuku nā atu i te tohu e nā Tainui anō i tū hei māngai mō nā ake.
4: Ka pai. Ai. Nā te tahi i tuku nāna i tū hei kuia i tū hei māngai mō te whānau. Koirā pia te āhua o tāna tū hei kai kōrero. Ne? Whakai katoa atu koutou?
5: Ai.
4: Ka pai. Tēnā koe, Lewis. Tuarua Francis, kia koe tēnei pātai. I whākina e Tainui, te tūranga o Barry Barclay, i roto i ana kōrero. Tūranga ao pāpā honei.
5: Ki tāku rongo, i mea mai te matuara ko tēnei rangatira he kaimahi te ringa tohu.
4: Ai.
5: I roto i wona mahi te ao pāpā ho.
4: Koina.
5: Ai.
4: He ringa tohu a Barry Barclay, whā te kautau, nuku atu rānei te roa o ana mahi e whakatairanga ana i ngā āhuatanga o te ao pāpāho. Ka pai, tēnā koutou. Mēnā ka te tiro anei a Barry Barclay. Anei hoki etahi āhuatanga mōna, hei āwhina i a tātou ki te tuku i etahi kōrero e pāna ki ana, ki tana ora. Nō reira, ka tīmata i konei, he hapea tēnei. Tana wāhi aha.
3: Wāhi
4: whānau. Whānau mai a Barry Barclay i Masterton. Ka tupu i Wairarapa. Ka tahi ia ka
3: nuku
4: ki
3: Ahitreira.
4: I aia i reira i whakangungua ia kia tū ia hei pirihi mo te hāhi katorika. Katorika Rōmana nei. Ka hoki mai ia.
5: Ki
4: Aotearoa ki te kāinga. A ka whāia e ia ngā mahi i roto i te reo irirangi. Ka pau e hia nei ngā tau i pau iaia i reira. Ka hunuku ki te
5: aopāpāho.
4: Hei mahi i ngā mahi waihanga kiriata. Pakipūmeka anō hoki. Ko te tehi pakipūmeka rongo nui ko puta iaia, ko tangata whenua. Tērā pea i puta tērā i mua no atu i tā koutou tai mai ki te ao Mārama. Hoi anō, ngā tau o te whitu tekau, kei te mōhio māu ko Sophie. Ko Ngāti hoki tetehi o era kiriata. Koira etehi o ngā āhuatanga kua oti i a Barry Barclay. Moe mai rā e te rangatira i te urunga tētaka, i te moenga te whakārahia. Ko te momo i a Barry, ngā manu whakataka pōkai i te atahāpara, te hunga para i te huarahi, hei whāinga mā tātou. Amuri i te whakatā poto nei, ka āta wānanga hia e tātou te kupu wareware me ana whakamahinga. Ka wae wareware ki te hoki mai.

0: We're Aussie on Toy FM.
1: Nei, tu te wao hoki mai anō ki ngā karere o te wā e tatana ki te toru te kau mātahi manoa rangatahi huri noa i te motu kua whakarere i ngā kura auraki te te kau tau kua hipa. Nā tēnei huringa kua tāpara te pikinga o ngā tauira ki ngā kura motuhake ki te neke atu i te waru mano rima te kau mā waru pai heneti o taua tatau he Māori he nui te pēhanga kua pā ki e nei kura. Ara tētahi hui I te Tuesday I tōpū mai ai ngā whānau ki te tangi tōkerau. Ngā kai noho me ngā āpiha I ngā ta kōrerohi ai ngā māharatanga mō ngā take tūkino, ngā take mate hinenaro me te taimiri pī ki te hokianga. He whakatepe ko tihaia te kara o Aotearoa e te pū o te whike he mea tohe I ngā ture a te kāwanatanga ngā ture e pākinotia nei te iwi Māori me ngā tamariki Māori. Kei roto I ngā kura, nei rā te reo o tētahi kaihaka Michelle Wātene me Aperama Edwards. Whakarongo mai rā.
2: I tihaia te haki o Aotearoa, he tohu te kāwana e marama e oho. Tau ki runga I ngā kura, te mamae nui.
3: Ara mai tētahi āhua, e kainui rā taku kaha miharo. I mau ai rātai taua kaha rāno mai te timatanga ki te mutunga, rau ake I piki heke, waina utani, kāni I te hari.
2: Kua, ea te kaupapa.
3: Pakeke paika ki tea, te ara māma mō te hunga hakawai, tēnei hunga, tēnei reanga e anga mai nei haramai.
4: Tū mai e te iwi. Tike tike mai rā tātou. Te reo irirangi o Aotearoa toa.
5: Taikura, te manawa o te tōtara. Ko te taikura o te wahine, ko tōna mātauranga. He mana he pukenga tō ia wahine, mai tōna kaha ki te tiaki tamariki ki te mahi whenua, mahi kaihoki, a tainua atu ki tōna kaha ki rotei te ao tō rangapū, ao pāpā hohoki. Ia mane ka hurihāre nā kaikawe kōrero o taikure I te motu, ki te kōrero ki ētahi wāhine mō nā take o te rā, a mō nā piki me nā heke hāngai ana ki a rātau. He wāhanga hoki tēnei e tāi ai nā take kaumātua te kōrero e tenu tukuia, no reira ia mane, kia ariare mai o kautau taringa ki tēnei wāhana e kia nei ko taikura.
6: E te iti me te rahi tēnā no kautau katoa, e ngā iwi e whakarongo mai nei ngā tōpito katoa o te motu. Nau mai, hoki mai, whakapiri mai anō nei ki te hōtaka o taikura. Ko Mānie Clarke hau, tō kai hautu mō te rānei. Ko taku reo manuwhiri I teniki rā ko Tracy Ngātoko o Ngāti Ranginui. He uri rangatahi o Huria Marae, e kōrero nei ana mō ngā hononga o tōna iwi ki te kēngitanga.
7: Tēnā e hua, kōrerohia mai mō tō pepeha, tō marae, tō hapū, ngā kōrero katoa.
8: Tēnā me tuatahi pēnei, ko kumainga, ko puwhenua, ko mauao, ko pūtauaki, ko aku, ko oku wai, ko waikareo, ko te kōrere rua, ko rangitaiki, ko tōku wakapere rua, ko takitimu, ko mātātua, ko oku iwi, ko Ngāti Ranginui, ko Ngāti Awa, ko oku hapū, ko Ngāi Tamarāwaho, ko Ngāi Taiwhakaia, ana ka huri ki oku marae kia huria, kia Taiwhakaia, ana ko Tracy tēnei mihi atu.
7: Tēnā koe Tracy, anō nei te kaupapo te rā nei e pāna ki ngā hononga I wāinga I tō iwi me te kīngitanga. Tēnā kōrerohia mai mō tērā kaumātua rā Maharaya Winiata.
8: Me ki me pēhara taki timata mō tō mātai o tira tō tātai tupuna Maharaya. Iahu mai ei te tātai whakapapa oku ake te taho o Ngāi Tamarāwaho ia ho mai ia piahana me ki kōna mahi ia ia e takatū haere ana I roto ia Ngāi Tamarāwaho I tupu ake te whakaaro me pehara ia e tāia te whakato i te mano o tōna ke iwi a ngā tirangi nui. Nā reira ka timata ia ki te honohono, ki ngā mahi o te puea i ērā wā, ki ngā mahi o Waikato, ki ngā mahi o Tainui Whānui. Nā reira i timata ai te huarahi i reira, i runga anō hoki i roto i ana mahi i Wanganui a Waikato, nā rātau anō hoki i hoatu te honore kia ia. Kia whai tohu, kia whai ia i tōna tākutatanga, nā reira ka haere ki tā wāhi, me ki te whare wānanga o Edinburgh, me ki pēna, ki reira mātou haere ai. Ka hoki mai me te mahi tonu i Wanganui a Tainui i taua wā. Nā ana mahi i a Tainui, nā tōna haereere ki tā wāhi, i tino tū te whakaro i roto i āia tētahi me ki Mahire Rautaki mo tōna iwi. I aua wā anō hoki nā Kingi Koroki i Tautoko i āia, a te whakaro kia whakatūria ai tētahi whare tipuna hau. He hai, hei whakamōhio atu ko wai tēnei iwi o Ngāti Rangi Nui, hei maumahara anō hoki ki ngā tātai whakapapa i Wānga i a Rangi Nui, me Tainui Waka, nā reira nāna i whakatūria me o mātou pāpā kuia o erāwa te whare tipuna o Tamatea Pokai Whenua. Nā koroki i whakatūwhera, nā reira nā ona mahi no muara i tino honohono ai mātou o Huria, o tira o te moana kia Tainui. Engari i mua tonu i te wā o Maharaia, ka mihi atu ki tērā taha oku o Ngai Terangi, ki tērā tūpuna kia Hori Tupaia. I te wā i kimikimi haere ngā pāpā i tētahi me ki whakaruru hau, hei marumaru haere ngā whenua Māori, i haere tērā o mātou tūpuna ki Pukawa, ki te tautoko ko Potatau hei kīngi mo te motu i tērā wā. Nā reire kore au e karo i tērā tūpuna o mātou i a Hori Tupaia, o tirā ki tētahi atu o Ngai Terangi kia te karehana. No muri mai ka puta o mate o ngā tirangi nui, ara ko Praone Koikoi tēra, ko Winiata tēra, ka huri anō hoki kia Maharaia, kia te hāre piahana mā. Nā reira koina te me ki te whānuitango o ngā mahi i timataria e Maharaia o tirai timatahia e o mātou tupuna o konei.
7: Ka pai, nō reira, nō mai rā no te tautoko, te piritata ki te kingitanga, ne?
8: Ai.
7: Me pēwhē tērā nohunga tērā hononga i nāia nei?
8: Me ki kua, ko tino taura herehere mai, i roto i ngā hapū o ngā tirangi nei, i roto anō hoki te moana o tauranga ki te tautoko, i tō tātou ariki i tēnei wā ki a Kingi Tūheitia. Me ki toru te kautau niki atu mo te reanga pēnei a hau i tautoko hia ai tēnei mea, tēnei kaupapa te kingitanga. Kai te ora tonu tērā piringa i runga anō hoki mo Huria, ko Praone i haere ki Pēria, ki tērā o ngā huihuinga nā te karanga o Tāwhiao, arā ki te whakaturi e te Māori Land League. Ko tētahi wāhanga o mātou whenua ko Koromiko i whakauru atu ki raro i tērā kaupapa, nā reira mai ngā tapu ai o Praone, me tērā o mātou whenua, kai te tautoko pūmautia tonu e mātou katoa me ki ngā whakatipuranga, ngā uri whakaheke ki tēnei kaupapa ki te kīngitanga. Kia hoki anu a hau ki te tau kotai mano warurau ono te kau mātahi, tāno ki te ono te kau mā rua, e toru te kau mātoru o mātou tupuna i haere ki Rangiriri, ki te tautoko i o tātou whanaingo o tainu i runga i tērā pakanga. E hara i, kāre rātou i haere hei hautoa, hei toa, engari ko tō rātou mahi he tiaki te hunga mate, tiaki ana i te hunga ko wharamai i tērā o ngā pakanga, ko rātou ngā me whanga i haere i ngā hoia, i ngā hautoa Māori. Nā reira me pēhea e pupuri tonu ai mātou i tēnei wā, a me ki mā te mahi waiata, mā te mahi haka, e ora tonu ai, ira tapu ai ki roto i a mātou katoa, taino rā ki wā mātou mokopuna. Ko te haka tētai huarai hei akoranga mō mātou, hei whakamōhewa tū kia mātou anō hoki, hea ngā mahi, o mātou tupuna i aua wā.
7: Tō reira, he rōpū ka pahaka tā koutou o ngā sirangi nui ne?
8: Ai.
7: Ko koe tērā te kai whakahaere?
8: Ko au tētai o ngā kaiako, ko tētai atu ko taku whanaunga, ko gatu kaukau. No mua tonu mai o ngā sirangi nui, i whakatūria e o mātou pāpa i ngā tau, 5 o no te kau te rōpū kapahaka o Maharaia. I te matenga mai o Maharaia, whakaroa ke ngā kuia, nā runga i ona mahi rangatira rongonui hoki, me whakatimata hia tērā rōpū, hei aha, hei maumaharatanga, mō rātou, mō mātou i tēnei wā,
7: ki ana mahi
8: katoa i roto i te kīngitanga.
7: Ka pai. Nō reira, hea hanga momo waiata kua hangaia kua tuhia e koutou?
8: Ko tētai, he meki, he ngeri, he āhua pātere rānei, ko tērā e kōrero atu ana mo te āhuatanga o te kengitanga i rota i a ngā sirangi nui. Ka kōrero mō temete raukawa, me potau atangi tū, maihi, ko te tokoruara i noho i te kauhanga nui i ngā tau 5-60 mō mātou o ngā tirangi nui ko rāuatahi te tuatahi i whai wāhi i runga i tērā kauhanga nui. Nā reira, ka kōrero tau angiri pātere hoki i ā rāua mahi, ka hoki kia praone koekoe, ka tau mai ki tēnei wā kia Maharaia. Me te mihi atu anō hoki kia te ātairangi kāhu, ana ki tōna tamaiti tēnei wā tō tātou ariki atu heitia.
7: Tracy, i pēwhia te urunga atu o koutou kaumātua, o koutou tāngata i runga i te kauhanga nui?
8: I runga i ngā mahi o te mete rāua ko potaua, i runga anō hoki i tō rāua hie ki te tiaki i ngā whinu o ngā hapu o ngā tirangi nui o tira, te kaunihira o tēnei takiwa o taua wā, ka re aroha ke ana ki te Māori. Nā reira, ko tō rāua i taua wā, i runga anō hoki i tērā pakanga i rangiriri, i whakaro ai rāua me pēheara e tiaki ai o tāua whenua. Te take i pātai haere rāua, kia uru atu, nā tēnei takiwā te moana o Tauranga o tira nā Ngāti Ranginui anō hoki, i whakai, mena e pai ana tērā whakatau kia tainui, ka tau kia tainui, anā koina te take ka uru atu rāo ki roto i tērā kauhanga nui.
7: Kei te noho pēnei tonu i tētihi māngai mō kautau i tēniki wā tonu?
8: Ai, ko Morehu Ngātoko kei te noho ki roto i te kauhanga nui, ana me te rātu o tō mātou pāpā kihi ngātai.
7: I raro o te whio ngā marae?
8: O Huria, o Ngāti Hangarau, ko Pētere Hema tērā, o Ngāti Kahu, ko Wairua Marae tērā, o te Piri Rākau, ko Tūtareinga te marae. Nā reira, i runga anō hoki i aua tokorua, potaua maihi rāo ko te mete, ko Maharaia, ko Praone, ko noho piri nei aua marae ki te kīngitanga. No muri tonu mai, kua hoki mai a ngai te rangi. Nā te mea, ko te tupuna i roto i tērā o ku whakapapa me ki o na tapu wai whakamitinga i aia orana ko te kārehana. Koe a te tangata o Ngātirangi i tino tautoko hia mai i te kīngitanga, ko te take anō hoki i tautoko hia ko te tiaki i te whenua. Nā reira, ko tērā, tērā mō moera o ngā tipuna.
7: Ka mai te wehi, anō nei i teniki tau 2008 i whakanuia e koutou. Tā koutou paukai 50. Ka nui ngā whakatairanga, kōrero hia mō tērā whakanuitanga, Tracy?
8: Ko te mea nui i tēnei e ko oti te heke i te wera. Hiwai anō ki te hoki aku mahara ki reira. He rā whakanui taua paukai, he rā whakaharahara, he rā whakamaumahara anō hoki mō rātou ko kōrerohia nei e au i whakatōngia te kākano o tēnei mea te paukai ki runga i a mātou o Huria. He honohono kare a Huria i te mea honohono noiho, engari ka hono i a mātou koera o mātou whanaunga hapu o Ngāti Hangarau, o Ngāti Kahu, o Tūtereinga anō hoki. Nā te mea ko o rātou tūpuna ake i tautoko hia i te kīngitanga, te take i whakanuia e mātou o Huria mō ērā marae anō hoki, ana mō mātou tūpuna anō hoki. He kaupapa tino whakahirahira e kore rawa e ware ware. Mo tōku ake pēpi, ko e fitu noe ho ona tau, venga, wā mātou tamariki katoa, i tauarangi tonu, i noho rātou, i mahi rātou, hei kōrero kawe mō ngā tau kei mui a tātou. I oti pai ngā mahi katoa, ko te mea nui, nā te koakoa, nā te reo ātinana o tainui, i mōheo ai mātou katoa, i oti pai tō tātou kaupapa. Ki te kore, ki te koakoa mai i ngā kanohi o tainui, ka mōheo mai i tō mātou kraua morehu, i āhua hapa mai wetahi o ngā mahi. Kare au te ki atu he mea me ki, he pai te whakarewa atu i te waka, engari hei reira tonu i tahi akoranga mō mātou ngā uri whakaeke. Hei whakapai ake mō te inai kaupapa o te paukai, hei tōna wā te kotahi rau o te paukai ki roto i a Ngāti Rangi nei. He hekenga roimata tauarangi anō hoki ki ngā tamariki, ki ngā uri, kua mate mai o e rao ngā tipuna nā rātou i parate huarahi ki te kīngitanga. I hoki wairua mai rātou katoa i tauara. A wairua nei, a kōrero nei mai ngā pito kōrero o tēnā kai kōrero, o tēnā kai kōrero. Nā reira, ko tērā kaupapa, te whakanui, te paukai. Kia mātou, ko oti pai te kaupapa, ko whakatakoto anō hoki tētahi mahere rautaki mō ngā tamariki kei te whakatipu ake. Hei tōna wā, ko tahi rau te paukai ki roto i a Huria. Ana, ka mōhio rātou me pēhea te whakahaere, he hanga whakaritenga, he hanga neke, e taia ai te whakaputa tētahi kaupapa anō pēnā.
7: Ka pai, me te hanga, te tuhi tētahi puka whakamahara i ngā tau 50 o te paukai e tūnei ana ki tō koutou marae, kōrero hea mai mō tērā?
8: Ko te duinga o ngā kōrero, He akoranga kai roto. Koe nā te mea nui kia hau nei te tamaiti. Nā te mea ko ngā kai kōrero neke atu i te 8:10, ko etahi i tupu ake i te wā i tū te paukai tuatahi ki tō mātou marae i te tau 58. Nā reira ko ngā kōrero e pāna ki ngā whakaritenga mō taua paukai tuatahi, mō ngā paukai whaiake ana i te mea tuatahi, o rātou piki, o rātou heke, ngā kōrero whakaratarata, kai roto, etahi kōrero e pāna ki tō tātou ki ingia koroki I aia e ora ana me tōna haereere ki te whare o Taui koia te papo o Uncle Puka o Uncle Jack me era mahi whakangahau I tui Wanganui a ki ingi koroki me o mātou papa me ki te hea te kupu Māori te whas hoki o mātou kuia ki te whakapaepae haere I ngā mea katoa mo te kingi I taua wā na reira ko tērā pukapuka he mahanga akoranga kairoto mo mātou hei aha, hei mau pūmau ki tēnei kaupapa hei tiro tiro atu ki ngā tapu ai o o mātou kuia, o mātou kraua hei aha anō hoki hei whakaatu, hei whakamōhio atu hei whakaako hoki I ā mātou tamariki kia kore ai rātou e wareware ki ērā o ngā piringa nā o mātou mātua tipuna kia kore ai e mimiti te tai I Wainganui I te awa Waikato I ngā awa o Waikarea o Kōpurere Rua hoki
7: Ka pai, anō nei I tā kohātia te pukapuka kia ki ngitu hei te arātu ki ngā marae katoa e hāpai ane ngā paukai nē
8: Ai, tukuna atu ki ngā marae katoa o te paukai ki tō tātou ariki o tira ki ngā kaumātua nā tātou nā mātou anō hoki I whakahonore I taua pō
7: Ai, I tawaka pō I tū tētehi wā kanikani pō kanikani mō ngā kaumātua anō nei e wāhanga whakanui ngā kaumātua ko atu I te waru te kautau te pakeke nē
8: Ai, e pai tērā kaupapa he mea ki last minute tērā kaupapa nā te mea e hea kēnei wā ka haramai tō tātou ariki ki roto o Tauranga me te mea anō hoki ko o mātou kaumātua neki atu I te waru te kau ko etahi neke atu I te iwa te kautau I haere ki te hariru ki tō tātou ariki he mea anō hoki hei whakanui I o rātou ake oranga nā te ora roa atu o era o ngā kaumātua anō nei he akoranga kai roto mō tātou katoa kia tino tiaki era o ngā taonga no te mea ko te ao I tupu ake nei tāua he rere ki tō rātou ake nei ao nā reira he wāhanga tēra hei whakanui I a rātou nā runga anō hoki te whakaro ko era o ngā kaumātua ko etahi kari te mōhio hea tēnei mea te kingi tanga engari ko te nuinga e tautoko hiana I ngā haereere o te kingi tanga I runga I ngā koronaihana I runga I ngā paukai I runga I ngā momo hui e pātata ana e hangai puana ki tēnei mea te kingi tanga
7: Ka pai, anō nei I tēne ki tau tonu I te whakanuia te kinga o te kingi tanga ki tōna tau kotahi rau rima te kau I reira te waka o Takitimu I te kāhui o ngā waka e rere mai ana he whakanui I tēne ki kaupapa nui whakahirahira Kua roa nei koutou o Takitimu te rā waka e hoi ana I runga I ngā whakanui tanga mō te kingi tanga he wā tuatahi rā nei
8: me hoki ki ngā tau iwa te kau iwa te kau mā whā te wā tuatai i tai atu te wako o Takitimu ki reira I runga anō hoki I te regatta I tū ai ki roto o Tūranga Waiwai koera te wā tuatai ingari I ngā kaupapa kua uhia ki runga I a tātou pēnā te matenga mai o tō tātou ariki a te ariki nui te atairangi kāhu I tautoko hia nā te hia hia o o mātou kuraua kuia kia tai atu tō mātou waka ki reira me ki te whakahoki atu I aia ki tōna ukaipō ki tōna okiokinga mo tēnei o ngā kaupapa te whakanui te kotahirau e rima te kautau o te kingitanga I hia hia anō hoki tō mātou kaumātua a morehu kia tai atu te wako o Takitimu ki reira a me ki mō ngā hoi ngā kai hoi o te waka I tērā o ngā rā whakatā I o te pai te kaupapa I wānga I a rātai Me te ki mai o etahi o rātai, Chase ki o whakaro hea te take kare tau ai o mātou waka ki ngā tahata o te awa Waikato. Me taku kōrero whakatoe atu kia rātai, kia maumahara ka ia piko he tamifa. nā reira.
9: Tikatai.
8: e kōrero whakatoe, noi ho tīra kia rātai. Engari ko tāku atu, ka reu te tino mōhio hea te take pari ki atu ana, ko tainui, ko Waikato, ngā kaitiaki o tēnei kaupapa, nā reira, ko kautau, hei noho tonu, rewa tonu ki runga i te awa Waikato, ki te tiaki i o rātau a kena waka, te take i ki atu pēnā a hau ki a rātau.
7: Ko tētihi atu anō mea miharo ana ki au, ko te tapaina o ngā uri o te kāhui me te whānau o Maharaia Winiata i ngā ingoa o ngā tūpuna rā.
8: Ai, he mea nui tēnei, tēnā i runga anō hoki i hoatu te ingoa o Maharaia ki te tamaiti o te atairangi kāhu ki a Maharaia, anā ko te ingoa tūpuna o tainui ana ko te puea ki te kōtiro Pōtiki o Maharaia. I runga anō hoki i ngā mahi, i Wānganui a Maharaia rā watahi ko te puea o tira o Maharaia ki te taho o Waikato whānui.
7: Ka pai e whua, e ora pai ana tēnei kaipapo te hononga, ngā hononga o te kīngitanga i ahau e tiro ana i ngā kaipapo o te kīngitanga. Kei reira tauranga e kaha tautoko ana i te kaipapa, pai te kite i tērā hononga tata kai wāinga i ngā iwi nei.
8: Ko tahi noe o taku kōrero, ā kua kenei ka whakatūria e mātu o ngā tirangi nui, e tahi wānanga e pāna ki te kīngitanga, ko kōrero atu au kia mama e Takarei, kia ngā hui e Dixon, kia ngā puka mā, ko waingā tangata o tainui waka, e wāte ana, te rapea ki o rāte wake na whakaro, e tika ana, kia haramai ki roto i a ngā tirangi nui, ki te whakamōhio atu, ki ona pūtaketanga, ki tōna pūtaketanga o te kingitanga, kare mātou i te ki, kare o mātou kraua o mātou kuia e mōhio ana e kao, engari nā te hiahi o taku kraua kia tikina i ngā tanifa o te awa Waikato, kia haramai ki konei, kia kore ai tōna tīmatatanga taino ki tēnei wā, e ngaro i a mātou, e ngaro i a mātou tamariki, i a mātou mokapuna e tipu tonu ana.
7: Āwhia tua i ngā wānanga, Tracy?
8: Kei te aro mātou ko te wānanga tuatai, kei wāngi te marama o Hongongoi, i runga anō hoki, ko rapua nei e mātou wetahi pūtea hei tautoko i tērā, kia tāia ai, e Waikato te haramai, e mā mātou rātou e utu, so koina te wānanga tuatai, kei wānga nui te marama o Hongongoi i tēnei tau tonu.
7: Ka pai. Te rapia hei whakakapi. Ati a whakoa.

0: mo mai i runga i te iarere i wā te kaumāwha i raka te iwa.
1: Kua rite katoa au i tēnei wā i te mea kua hoki mai ono ngā tīma. Ētahi he kanohi hou. Ka amutu he kemu hou engari karunga tonu i te wairua ngahau me tō tātou reo, rangatira tō tātou reo ka meha meha.
2: Wairua!
3: Wairua!
4: Pane iti noi o nei.
2: Ka ora!
4: Tyler!
2: Kaina rua te nunui taku waha!
5: Steve!
2: Wai ora! Wai ora!
1: Jangingi o te tangata kia uru hau te wairua nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia tika te reo, kia Māori te reo, ki te kore, mewa hangu! Kei riri a koe, Pānia Papa.
4: Kia ora, teka!
1: Ka hina wanawa te kiri i te pai o tana reo waiata, hewai ka kāpō te tangata i te kiki o ngā kākahu. Tēnā koe pere wihongi.
4: Kiki?
1: He wahine toa, he wahine puku mahi, he wahine puku kai hoki! Robin Lee Cowan Emery, e mihi ana.
4: Oh, right.
1: Graua paru paru whaiwhai wahine ko ngā kākahu i ahu mai ngā tau waru te kau. Wahine mā kia tupato mai. Potai mai, a Leon Blaine.
4: Hei karawātu.
1: A waho he anahera, rerehua engari āroto, he tanifa kinoke oki. Manaia o tareha e mihi ana. He kai whakataki runga i tētai hōtaka. Rongo nui rau atu, ko te ingoa. Ko te ingoa. Haia hae wāma ko Levi Pistau, e mihi ana. E kare mā kiari te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori karanguna, ko te are tāwera tēnei, kia timata ki tātou. Nā reira, e kare mā ko te whakatāwetai, tuatai he whiwhiwhi te mahi, kia whakamātau tātou i te koi o te pīnati, kā mutu i te tika o te tuku i ngā kupu. Nā reira, ka timata ki tēnei taha.
4: Ai,
1: ai, kiari te mai, Pānia, karawhio mai.
4: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whero whero
6: e whero.
1: Oh, i paitere, i tino paitere. I eke rau atune ka timata ki a tauri ki a koe ina hane.
7: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa me te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
4: Ko te hapa o te rāwe o te. Iahare koi whakauru i te ai ki rata te
7: o. He wāhi anō, he wāhi anō mō tēnā.
1: Kia rite mai pere, karawhiua.
8: Pupu ake ka puhake he wai pūkake ko te ao pai mingo mingo he ao pai heko heko he pai pai heke heke whē tero tero arero whero he piro rawa te haunga o ngā tero tero i whera whera e mero.
1: He te pai o te āhua o te tinana i ākoe mahi ana. Weti weti. Te karere. Ki ākoe manaia.
4: Ki kaha manaia.
9: Pupu ake ka puhake te wai. He wai pūkake ko te ao pai, he kōkō he wai.
8: Oh! Kawe, kāwe.
1: Mā te aha. Mā te aha.
4: Mā te aha. Mā te aha.
7: Nene karo ngā kupu.
1: Robin, kia koe te wai hua.
9: Pupu ake ka pūhake he wai pūkake ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko he pai pā, heke heke whē, tero tero, arero whero, he piro rawa te haunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
7: Meri kui me te.
8: E mero!
4: Te
8: ro
4: te.
1: Ka pai me te haunga o ngā tero tero. Ka pai. Kia koe li vai?
2: O te kaha taku kāpō me kapo hia ngā mohiti am.
4: Ai. Kia kaha tei koe. Kia kitei koe ngā tero tero
2: mero. Pupu ake ka pūhake he wai pūkake. Kake, o ko te ao pai, mingo mingo he ao pā, heko heko, he pā, e pā, heke heke. Whē tero tero, ārero whero, he piro rawa, me ngā hunga o ngā tero tero, i whera whera e mero.
1: E mihi ana kia koutou e ngā tīma e rua, etahi kāri eke, engari kai te pai tonu. Ko etahi te kāpō tonu, ahua hapanihi te ahua, engari kai te pai. No, ko te whakataetai, tuarua e hārea ke nei, he aha te aha. Māmara wātu tēnei wāma, ko tētahi tangata ka mau i ngā kawe oro, me kīra ko tana mahi, he āta whakaputa i te tika o te kupu, i ngā kupu tika, ne? Māmara wātu, nā reira ka timata ki tēnei taha, I'm.
7: Nei. Te kia koe ngā hupu oro.
4: Nei. Karamai te tiki ngā kawe oro nei.
1: Ai.
4: Te kawe oro. Kawe
1: oro. Ai, kawe oro. Ane.
7: Ane, Levi.
4: Koe nā ngā kupu me puta ia koe.
1: Tai wā.
2: Timata mai morunga, ne?
1: Ai. Karawhia.
2: Māori. Haka.
4: Tai hua, tahi te wako tahi. Kia puta ia.
2: Māori.
4: Māori.
2: Haka.
4: Haka.
2: Poi.
4: Poi.
2: Kai.
4: Kaki.
2: Kai. Me haru tonu.
4: Inu. Kake.
7: Kau, kau.
2: Inu.
4: Tatu.
7: Okay. Kau, me noho ki te meko tahi. Okay. Kia puta ia.
2: Kai.
4: Kai.
2: Inu.
4: Inu.
2: Momo.
4: Momo.
2: Apataki.
4: Pakihi.
2: Apataki.
4: Patete.
2: Apataki.
4: Patere.
2: Apataki.
4: Patai.
7: Harutoru, harutoru.
2: Okay, okay. Tuturu.
4: Utu.
2: Tuturu.
4: Tutu.
2: Tuturu.
4: Kutu.
7: Tutu. Utu. Utu.
2: Tuturu.
4: Tukatu.
7: Pikachu.
4: Me mai. Tuturu.
2: Tuturu.
4: Tuturu.
7: Harutoru, harutoru, harutoru.
2: Angitu.
4: Angitu.
2: Piu piu.
4: Pio pio.
2: Piu piu. Kei mania poto kei tēra.
4: Tukata.
2: Pio piu piu.
7: Ah, kua mutu kōrua tahi.
4: Kua mutu kōrua tahi. Tēnā, hai, kua hoki.
7: Me whakawhiti. Whakawhiti.
4: Ai, ai.
7: He kāri anō, ne?
4: He kumamai katoa kutaringa.
7: Arumai, arumai.
4: Me o mātau hoki, he ka o tō aparangi.
7: Ai, me te tū hoia nei.
2: Hika mā.
7: Te ari te mai. Karawhia.
4: Mahi.
2: Mahi.
4: Mate.
2: Mate.
4: Pari.
2: Make.
4: Tātua.
2: Tātua.
4: Rākau.
2: Ngākau.
4: Rākau.
2: Rākau.
4: Pakitara. Pakitara.
2: Pakitara.
4: Tātai.
2: Tātahi.
4: Matapihi.
2: Matapihi.
4: Kuaha.
2: Kuha.
4: Kuaha.
2: Kuha.
4: Pepa.
2: Papa.
4: Pepa.
2: Mepa.
4: Tipatapata.
2: Tipatapata. Tipatapata.
4: Koro piko piko.
2: Koro piko piko.
4: Toro hape hape.
2: Tohame hame.
4: Titaka taka.
2: Titaha taha.
4: Ti taka taka.
2: Ti tanga tanga.
10: Tata, tata.
4: Tātai.
2: Tātake.
4: Tātai.
2: Tātahi.
7: Tata.
4: Pepa.
7: Tata nia.
2: Pepa.
4: Pepa.
7: Kua mutu kōrua tai. E mihi ana. E mihi ana. Tō kōrua pai hoki ki te hāmama. Rāna ki tira.
2: Ki te reo rotaro te. Panuingutu.
7: Haere mai kōrua tai. Ane. Robin.
2: Ai, ka pai. Waiata te ao marama.
7: Tai hoa, tai hoa. Waiata anō.
4: Mahi a ngā ringa, pere.
7: Karawhia.
4: Kiri.
7: Kiri.
4: Tēpū.
7: Tēpū.
4: Rangi.
7: Rangi.
4: Waia.
7: Waia.
4: Rātaka.
7: Ruateka.
4: Rātaka.
7: Rīt.
4: Ra.
7: Ra.
4: Taka.
7: Taka.
4: Pape, pape.
7: Pape, pape.
4: Momona. Momona.
7: Momona.
4: Roro hiko. Roro hiko.
7: Roro hiko.
4: Pukoro.
7: Pukoro.
4: Pauaka.
7: Pauaka. Pauaka. Pauaka.
4: Ma. Ene, ene!
7: Ma, ene, ene! Ka pai, tēnā kōrua! Ka pai, komitu, komitu! Ka pai, ana mai, Robin, ko pe ina ane, ane pere.
4: Oh, oh,
7: oh, oh, kati bato, kati bato. Ka pai, kia rite mai.
11: Whakapono.
7: Oh, tai hoa, tai hoa. Karawhiwa.
11: Tihate.
4: Tihate!
11: Tarau.
4: Rarau?
11: Tarau.
4: Tarau.
11: Poraka. Poraka.
4: Pukana.
11: Poraka.
4: Poana.
11: Raka. Ra. Raka. Poraka.
4: Pokana.
11: Raka.
4: Poraka.
11: Yay!
8: Otsi. Kotsi.
10: Otsi.
8: Ko.
10: Kotsi.
8: Ah. Who.
10: Who.
8: Who. Ruru he. Ruru. Ru. Ru. Ruru he.
10: New.
8: Ruru.
10: Ruru.
8: He. Fitzy, ma.
10: Fitzy,
8: ma. Fitzy.
10: Fitzy.
8: Ah. Kamu, kamu putu.
10: Ipu something. Ipu.
8: Ka. Ka.
10: Ipu ka. Ka.
8: Mu.
7: Ipu karia.
8: Ka. No ipu. Ka. Ka.
7: Ka. Pa. Mamutu koya tai. Mamutu. Ka pa. Tēnā rā wā. Tika tuni, tata tuni tāko hui aki. Tēnā rā wā tū kōrua tahi. A tau wana i ki te tātou kōwai te toa o tēnei wha, o tēnei wāhangai hua mai mihi ana ki a koutou e tēnei taha. Tēnā rā wā tū a koutou. Whanua e hua mā, i kāre no ki a tino, rongo tātou i te wairua tātā whaingai wāinganu i ngā tīmā e rua nei. He wai hai te wāhanga tau patu patu e mohi o nei au. Ka rongo tātou e hika mā, ka wai tawhiti te hāre. Hoki tonu mai. Pangarau e hoki mai nā ki te hōtaka nei o puku hohe. Kia mohio mai koutou i paku he ngata tauranga i te wāhanga tuatahi. Nareira kua i te tino toa, ko tēnei tīmā.
12: Ko te kaurana ke kahari
10: whakamuri. Mihi mai, mihi mai.
12: Ko te pāpakana ke kahari whakamuri.
10: Mihi mai. Bueno
8: e hoa mā me haere tonu ngā mahi. Ko ngā mahi e haere ake nei. He mahi tau tohe tohe ko te ingoa tohea te kupu. Rā ko te kōrero i tēnei wiki e hoa mā. Mā te moni nui e mana nui ai.
10: O ai, hara mai.
8: Nā reira, ko ai te tima whakai whakahe?
10: Ko mātau kai te whakai.
8: Ako tēnei tā kai te whakai, ko tēnei taha kai te whakahe. Pānia, kai a koe te oa.
10: Kia ora pānia, kaha koe.
13: Kōrero, kōrero
10: tia. E kare mā, moni nui te ahua nei, nā te ahua o koutou hū ata. Ati tērā, tēnā wati e mura mura mai nā, ngā taimana i tō, ngā taimana i tō, mati mati.
13: Mana nui kai taimana.
10: Nō reira, e mihi ana ki a koutou i whakapau kaha ki te kohi kohi i te moni nui. E nui ake ai o koutou mana i tēnei ao. Kare koutou i mate ki te haere ki te tehi marae noho ai, moe ai. Pērā i etahi o ngā whanaunga, kaore he whare, kaore he kai, kaore he mahi, kaore he kope mō ngā tamari. Kore e paha ere kē ki te mana tōro ai. Noho rawa kore ai, kaore he mana o tērā momo noho. Ka ki te koe i te hungarā, e mēne mēne ana, e hariko ana, e wai ata ana i te hirere, ka hore. Kai te pauri katoa rātou.
12: Kare koe mōhio.
10: Nā te mea, kaore aratau moni. Mā te moni nui, e nui ake ai tō mana.
14: A kia ora.
10: Te kingitanga o tōku nei iwi. Ko te ika te moni o te rawa. Ka haere te iwi ki te kimi kingi, ka ki e te iatu o te motu kao i te mea hei tirawa ngā ika kai roto. Nō reira, hai a te moni nui, me te ika nui.
8: Moni nui.
14: Kia ora, nei mai te ika iti.
8: Kia kahara aku, Elion.
12: Kāroha, kāroha koutou e karema. Nā te mea, ki ōku whakaaro, kua Pākehā kē o koutou whakaaro. Kei te whakaaro moni kē koutou. He mea hari mai tērā i te wī Pākehā. Hei tāmi i a tātou i te wī Māori. Engari, nā te mea pai ana koutou ki te ao Pākehā, te ahua nei.
14: Tino pairo atu.
12: Tēnā kia tīkina atu e au etahi kōrero, i ahu mai te paipera Pākehā. E mea ana, he māma ake te uru a te tangata, he māma ake te kuhu mā te kōhā o te ngira, tērā i te uru a te tangata whai rawa, moni rā nei, ki te rangatiratanga o te atua. Nō reira, he whakahē kē tēnā i te tangata whai rawa, i te tangata whai moni. He tauira Pākehā tērā. Engari, tirohia ngā āhuatanga o te ao Māori, kāre hea haki a tātou ki te Māori tēnei mea te moni. Kia ora tātou.
8: Kia ora mai.
13: Hei te whakahē, kei te whakahē.
10: Uai.
13: Ki te hoke atu tātou ki ngā kōrero a kui mā kuro mā, mā te huruhuru, mā te huruhuru, ka rere te manu, nē rā.
12: Mā te huruhuru te manu, kā te
13: huri ai, mā te moni te ao e huri ai. Nō hea o koutou ringi, nō hea o koutou wāti, nō te moni nē.
12: Nō ngā tīpo te
13: ai, e tāngu ngā rena. Te whakakuhu tētai horopaki mā tātou i tēnei rangi. Nā te aha tātou i whakakotahi te rangi nei.
12: Nā te reo.
10: Nā te reo.
12: Nā te aroha ki te reo.
10: Nā te aroha.
13: nā te māngai pāho te pū te ataitoko. Nui rawa tō rātou mana. Mena ko whakaaro pērā tātou, nē rā. Nā reira e whakai ana hau mā te moni nui, ka taia ngā mea katoa. Te tuku I ngā kāinga ki te hunga, kāinga kore, te tuku I ngā kai ki ngā tamariki, mā te moni tonu tērā.
2: Tihā!
15: E mi ana.
7: Kia kā Māori hi au rātou whakaaro e. Whakamāori hi au rātou
9: whakaaro e. E kare mā, ko tāu nā e mea nā mā te moni te ao e huri ai. E kāo, mā te aroha. Mā te reo Māori, ēnei mea katoa, e ahu pai ai te ao. Ki te tino tātou, engari ko te mea nui, ki te whai moni koe, ki o whakaaro ka whai mana nui koe, e kāo.
2: Tika tonu.
9: O tātou mātua tūpuna, kore kau o rātou moni, he oi, he mana nui tō rātou.
2: Tika.
9: Ko aku tūpuna katoa mai ngā kā waiheke, kore kau o rātou moni ko ngā māra kai ena, e tā ngai ai ngā
13: iwi. Tika tonu.
9: Tāware ake ngā moni, hei aha noa te moni. Ko te moni tētahi mea, E hoko ai ngā mea katoa, engari, mei kore ake te aroha, ko kore tātou.
10: Tāe te hoko te aroha.
2: Tāe te hoko te aroha. Tāe te
10: aroha. Tāe te hoko te hoko nā.
9: Tere rūrū, arere pāe, rere runga rawarae.
13: O, wai atatai, wai
9: atatai. Mone kārere te tangata, kārere koe. Kia tai atu koe ki te taumata.
7: Tai atu, tai atu. Ko tai atu koe ki te otawau.
9: Whakataumaira. Hei, atu ki ngā kōrero o tōku tināne nei I mea na mā te huruhuru, te manu kā rere, anā ka tīkina atu e au taua whakatau ki ka mea nei. A, mā te moni, ka rere te tangata, ne? Ka rere ia ki ngā wāhi katoa, ngā wāhi hiatāta, ngā au o te au puoro, ngā taumata tike tike, o te au whakāri, o te au puoro, o te au paremata meki. Arā, koho neke I tētahi tauira. Kore ko irakana, kāre o na
7: mana,
9: kāre
7: o na mana.
9: Mā te moni, e mana nui ai te tangata.
13: Kia ora.
2: Apai, mei ngā hoki. Ko te take pai ai taku tuahine kia hone ki te mehe Pākehā nō ki tana hoaranga tira. Ko whiwhi hoa tiriti māna. Koina I whiwhi ai e tainui wā rātou mone kia whai mana. Nā runga anō I ngā muru raupatu me ngā kokoraho kreme whenua. Era mone katoriro mai e John Key. Rātou nei o te hokianga o Ngāpuhi. Kaukea Ngāpuhi kua tukuna o rātou mana. Ko mātou kei te noho mana tonu. Ahakoa te pohara. Ko ērā huruhuru, ko whai atu e koutou, I te mea ko kainga e Ngāpuhi I te kereru. Ko hoatu ngā konga-konga kia rā. Ngā konga-konga huruhuru kia koutou, kia tāi ai koutou. Kia tāi atu rā koutou ki o koutou taumata ike ike. Nā runga anō I te mana o Levi, ko waia mai whakata Māori kia hare mai ki runga ki tō rātu ake. Mone, kei au tonu, taku mana.
13: He nui o Mone.
2: He nui hoki.
13: Anei ki tangata hoho ni pūkoro.
7: Kei te pātai koutou ko wai e tahi tāngata, mana nui kāre a rātou Mone. Ko Gandhi tētahi tō koutou uri.
2: Māri ka.
7: Ko Gandhi e hara tērā tangata I te tangata nui te Mone, engari a rāke tōna mana e hautonu nei tēnei wātonu nei.
10: Gandhi
7: nō. Tērā nō tō hāhi, te Terehia. Terehia, whāia Terehia. Kuia hoki tētahi, Teresa, Mama Teresa. Kuia tētahi. Kāre ana Mone, engari nui te mana o tērā wahine I roto I tana hāhi.
13: Mana ririke.
7: Kāre he Mone aua tāngata. Kāre a rātou aua Mone. Engari e nui ana o rātou Mone. Mana. He ahai, nā te mea, ko a rātou mahi, nā rāua mahi I mana ai rātou. Nā tō rāua aroha ki a rāua kaupapa I mana nui ai kaua nā te Mone. Kia ora tātou.
10: Kia ora.
13: Kina
10: koe. Te aroha, tēnei mea te aroha, e huri nei te ao.
4: Arohash, marohash. Mate moni nui e nui ake ai tō mana i tēnei au. Ka pōtihi a koe, ka whai tūru koe i te kāwanatanga. E tai ai e koe te whakatau ture. Hei, whakahaere i ngā Māori kaore e whakarongo ana ki a koe i ō rātou kāinga. Nō reira, whai a te moni nui, kia pai ai ki a ora i te reo. Mate moni tonu e ora i te reo, me pono pātai. Kaore te reo ki ora i ene, kai ora i te kāi. Kore utu mo te reo, engari kaore te Māori whai.
12: E hara mā
4: te
12: moni, moni, moni.
4: E hara i te mea, mā te moni anahe, engari, ko te moni te tehi kaupapa nui, e tae ai e tehi mea nui katoa, te hoko, e nui ake ai tō mana, mana tangata, mana rawa.
13: Kia ora, wātu, tēnera wātu koe pāria.
1: Nā reira, i ka mā, mā te moni nui e mana nui ai, kai te whakai, kai te whakaherane kua tōru te kāna. E hakaheana, hakaheana. Nā reira, hoki mai anō, amuri ake ngā tānga manawa ke mohi hai koutou, ko wai te toa te wāhanga tau tohe tohe nei, kia pai rā te whakata.
14: Ka-ching!
15: E hara mō te moni.
12: E hara mā te moni, moni.
1: Tēnā rā wātu koutou, hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tūmana ko ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau tohe tohe, ko tāi te wā. Kia mohi anei koutou, ko ai te toa o te wāhanga rā. Nā reira, e mihi ana kia koutou, e te tīmane.
13: Katika mara,
1: kua. Nā reira, kia mohi anei koutou, e tau ori te ana ngā mākai te lewa. Nā reira, he whakataetai nui te hārea ke nei. Ko te wāhanga e whaia ke nei e huama, ko te ingoa, ko ai ahau. Ko te mahi e whakamahi te whakatauki, he tipako hoki tētahi kai waiata ko tā ngā tangata nei. He āta kimi ko ai. Te kai waiata, ne? Ko wai te kai waiata. Māmara wātu nei, ka timata ki tēnei taha. Ai. Ai. Nā reira. Māwe tipako. A, ko te whakatau ki, whatu ngaro ngaro te tangata. Toi tū, te whenua.
14: Oh, kia hora, e tamai.
13: Kia tere.
4: I tēnei rā, e koro, e tēnei rā.
12: Ah,
4: tangata makariri pia tēnei.
13: Ki rara kia wiri?
12: Kia kaha. Whatū ngaro ngaro te tangata, toi tū te whenua.
14: Kia ora. Ko ai?
12: Kia tere.
14: Ko ai Houston? I whakaro ai, me mutu katoa tana. Kia kā whāia.
12: Me tatari kia pupa te katoa hāratau ki.
13: Kia tere.
2: Kia kaha, kia kaha, bab.
12: Kia kaha, kia kaha, mā te moni pē koe āpina.
4: Whatū ngaro ngaro, mangu mangu a hau.
12: Kare no kia puta iāpi te whakatauki.
4: Tai tū te whenua, kare moio ki ana waiata koe me te take pene ana hau.
12: Nā, he mangu mangu.
4: I whakahohau a Beyonce i tau apō. Whakaluira, he tāne a hau.
12: Kau, kau, i whakarari rari. Te tānea, te tānea,
4: Kem. Kau, e hara iae, e hara iae.
13: Kāne ai.
4: Ne tā, kau, engari ahua pērā. Engari, tete me ahua pērā.
12: Hea, te whakamaori tangata nei mo.
4: Ko ai tēnā?
13: Alicia Keys.
12: Kua mutu, kua mutu. Asha.
4: Kia ora.
1: Ka pai. Kotahi te piro ki tēnei taha. Kotahi te piro ki tēnei taha, nā te mea itika.
13: Get by, get by. Rawa
4: te tuku te
13: tuku. Let it burn, let it burn.
1: Ka pai,
4: karawhiua. He
12: waiata,
4: tā tēnei tangata.
1: Kia kaha,
12: he waiata. Nā momo āhua.
14: Hotu ngoro ngoro, ngoto, toi tū te whenua. Tangata.
12: Billy T.
14: Ai.
1: Billy T.
13: Māori koe. Ko tīpako i tēnā, i kite ia i te kāre.
1: Nā tāna kata, nā tāna kata i pērā i runga i wairo te kata.
4: A koko e ai.
14: Kia kātia.
4: Tia kina tō ngāo, o te mahi whakā.
14: Wehi ana.
2: Mohi ana i ki tira kai waiata.
4: Ngaro ngaro te tangata.
2: Ke
1: pro. Ah! E wahine hāma.
12: mama.
13: ACDC. Mangu mangu fatu ngaro ngaro. Fatu ngaro ngaro te.
10: Aretha Franklin.
13: Ah!
12: Half a marker.

0: aroha nui ki te tangata. Te reo irirangi o te Aotearoa toa. E whakateiranga nei i tōna Māori.
1: Ki mata mai te tihi o te maunga, ka titiro whakararu ki ngā tapua o ngā mātua tūpuna, ka eke iho ki ngā awa e rere ana, pāpaki kawana ki ngā pāringa ringa, ko te marae e tū mai. Ko te himaunga tērā me tōna kaiautua ki ngi taurua, ia tūrei kei runga ngā reo irirangi Māori, nā te māngai pāho te pūte hei mea tautoko.
2: E ngā maunga e ngā wāwa tēnā koutu katoa, ko ki ngi taurua tēnei nau mai haere meno rā ki te wahanga koero nei nā ara ko te tihi o te maunga. Ko te kaupapa matu o tēnei hōtakai tīmata mai nei te tihi o te maunga kā titiro hakararo ki ngā tapue o tātou mātua tūpuna, ka hekei hoki ngā wai rere ana e papaki kauna ki ngā pāringanenga ko ngā marae e tū mai. E te iwi pānui mai parenini hiki wai tōtara ki Taipake. E ai te ki parenini hiki runga Taipake ki raro tarana ki te maunga, ko ira nei ngā tongi. Pupuhi e te hau e ua e te ua, kia mau ki te mana Māori e. Ko ira e te hong ārārangi koero i te tahi waiata rongonui o Taranaki, hei hakamau mahara te honongo o te kīngitanga me Taranaki whānu. Tērā kanoho ngā tahi te huinga maunga, ruapehu maunga koero, ngā rua hoi koikoi. Tongariro Taranaki te aroha nui nō raua, he pakanga nui kā puta ko pihanga te take. Tū mai arau hoto tā pairu he kai arahi mō Taranaki, hai hai tia apapa te heke roi matahoki. Ko te awa he matua he whaene, i ona tini uri e, kuau te awa kuau. Taenua ki te repo ngāere whakaata ai, mau here tia e ngā pae maunga pau ākai ko pātuha. Kā whai ko te hunga tangata o te kā hui maunga, ngā uri o ngā wakai taru e matua te mana ki uta, matua te tapu ki tai. Tā marau nā runga i te rangi e ke iho i raro i te whakamarimari te tātariai, i te hurahanga o te tāporo o rongo ueroa tōku kuia e, tōku kuia e. Te aro tōku tūpuna i tohea i au, ko te ātia wano runga i te rangi, ko te toki te tangatanga i te rā, ko taringa mango, ko te kete nge, hueha, hueha. Ko te iwi o te ātia wa kei te raki o Taranaki, ko ia te tahi o ngā iwi i whakaheke i te tūpuna awa nui ārangi. E ai ki ngā koero tuku iho a te iwi, he atua he tangata awa nui ārangi. Ko ia te hua o te piringa o te tahi wahine o rongo ueroa, rāua ko tamarau te heketanga ārangi. He wairua i heke mai i te rangi. Hākua te rereke e paku nei o ngā ingo o ngā atiawa o te rohe o te moana nui a toe tuhuati, rāua ko te atiawa, ko tahi tonu tō rāua tūpuna ko awa nui ārangi. Ko e tahi koero e kiana, i noho tuatahi ngā uri whakaheke o awa nui ārangi i te tahi takiwā o te taitokerau. No muri ngā tau tohe tohe ki e tahi atuimi, ka panaia ka heke whakatētonga rātou. A tai hoa ka tai rātou ki te moana a toi tuhuati, kei reira ko ngā tiawa. Tai hoki e tahi ki Taranaki, kei reira ko te ātiawa. No te tautahi mano warurauru te kau ka pakaru te kotahitango ngā iwi o te awa nui ārangi. Ka tū motu hake ko tēnā iwi, ko tēnā iwi. Heri te tahi, e tahi o a rātou kōreo tukuiho, a rātou tikanga, a rātou hakapapa. Hoi ko te kōreo he iwi tēnā he mana mutu hake. Mārama te ki te o tēnei āhuatanga i te iwi o ngā tiawa o te moana nui a toi tuhuati. E here ana a rātou ki te waka o mātātua. Te iwi o te ātiawa o Taranaki e here ana ki te waka o Tokomaru. Ko te rohe o te ātiawa ki Taranaki kei te takutai moana i wainga nui a nuku taipari e tatāna ki ngā motu, me te rau o te huia e tatāna ki motu nui. I mua te taenga o te Pākehā i ora te iwi o ngā tiawa i ngā hua o tēnei rohe. I tīria e rātou te whenua mō ngā kiromita e rua te kaumārua i te taha moana taira wātu ki te whenua mānia ka totoro pakauta mō etahi kiromita te tawhiti. Ko te paenga whenua o uta, kei te kōerohia tonuhia, e ngari toko rua ngā pou rāhui, e pakae tiak whānui tiana, arā ko tāhuna tūta awa, tētahi kūrae kei te tātaha i marāwhiti o te maunga o Taranaki, rāua ko te pae maunga o mate aonga kei uta. Nō rere teimi ko tōku manuhiri tēnei wā, ko pare hoka wano, e pare hoka tēnā kei a koe te pepeha, te pāna ki tō rohe.
3: Kōrero ko hangai a te tahi o mātau tūpuna, ko pinei tana taki. Tamarau nō ngā i te rang, e kei o ki raro ki te waka Māori Māori, te tatari ai. Ki te uranga o te tāpora o rongo ueroa, taku kuia e, taku kuia e. Te ara o taku tupuna i to i ai au ko te ati aua nō ngā i te rang. ko te toki te tanga tanga i te rā, tā ringa mango, ko te ketenge, ue a, ue a. Ore re, timata tanga kōrero tēnai kingi mō te, te kenga mai o Tamanui, Tamarau, te kenga rangi, ka moita e korongo uerua, tō mātau kuia nei, nā katai ka puta ko tēnei awanui ārangi. Me ki te tūpuna kua kua mohi o tēnei nā, nā awanui ārangi ka puta mai a tiati awanui tonu. Nō reira, kua rahe tīmata tanga kōrero. Ka kōrero au mo te rohe nei o tiati awa ki roto o tarana ki te mea ka, anō nei o na honunga ki ngā iwi o tiati awa huri noa i te motu. Engari tēnei ko te rorohe ki ake ni mātau o te aukainga. Mai o nuku taipari ki te rau o te uia ki wakā urangi, te roe o te ati awa mohi o tēnei e mātau i tēnei wā. Well, mēna ka ki ake i puta mai te ati awa mai te take o Taranaki Maunga. Koera te pauherenga waka. Haunga ko te ati awa anō nei ko ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Me ona waka e toru. E toru ngā waka e noho nei ki te take o Taranaki Maunga, ara Aotea waka. Me ona iwi o ngā tirua nui ngā rua enarangi. Ngā rauru tai atu ki te ati au nui a pāparangi ngā iwi o te awa tipua o Wanganui. Nā kāro pērā atu ki te au auru ki roto o Taranaki Nui tonu, te iwi tūturu, ko kura aupo tērā te waka. Anā katahi ka kauri pērā mai ki te raki o te maunga, ki ngā iwi o Ngāti Tama, o Ngāti Mutunga, o Ngāti Maru ki uta tainua ki tēnei a te ati awa. Ko tōna waka, ko toko maru. Nō reira, te oki rāno ki tō kōrero mō, ngā, mō te maunga. Tērā haunga ko ngā wanaunga ngā honunga o te ati awa ki roto i tā Wanganui atara ki te taui o te waka a Māui ka aro tonu atu ki te tipua maunga a Taranaki. Nō reira, ka kōrero, ka tika pēr me kōrero hoki mō ngā honunga i tā mea te hikoi ngā i te wā o te rangitāke mā kua hikoi hāre ngā e tahi o ngā honunga o te ati awa ki roto o Taranaki whāia tēnei ki a te rauparaha Ngāti Toa ki a Ngāti Raukawa ka noho nei ki roto ki te wanga o te Wanganui atara na kuara ngā iwi o ngā honunga o te ati awa me tahi atu o ngā iwi o Taranaki Nui tonu. Ka waka wetia te moana nui a Raukawa ki roto o Waikawa ki Wakatū anau nei ngā honunga o mātau o te ati awa tainua ka hoki pērā mai kia Waikanae kei reira anō e tahi honunga o te ati awa en o nei.
2: Aotea Akura Haupo Tokomaru, e honunga, e hake te ngā hakapapa ngā honunga o Aotea Akura Haupo me Tokomaru?
3: O te pērā anō ko te tainga mai o ngā waka kua mō i o anui nei. Ko te ko mō i o tēnei e kīngi i mō i te tāinga mai o e nā waka i ko nei kē nā iwi tūturu i mō i te tāinga mai o au a waka. Ki te kōrero au mō te kā ui tū, mō te kā ui ao, i nā apu tūturu no te takiwā nei. Nā i te tāinga mai o ngā waka e toru nei. Tērā pia ka timata hia he kōrero mō toko maru waka.
2: Ae.
3: I te mea, ko taku mō i o kua ū mai, i tōna ūtanga mai tuatahi kai roto o toko maru ki te tai rā uti. Anō katahi, ka haere tonu i tāna āre ka tai mai ki tetehi o ngā awa o mō akatino, tata tonu atu ki mōkau, mena ka mō i o koe i taua takiwā ki roto ki a mātai.
2: Ae, mohe tuna.
3: Mena ka au tonu te waka o toko maru ki, ki te waapu ki tangutu awa o mua katino ka tū te ware tuatahi ko marae rotu ia te ngua tau a ware ki ana mātai ko te kai au tū o tokomaru waka o te tahi o ngā rangatiro o tokomaru waka ko tamariki nā no i tū tana tau a ware rā marae rotu ia kia ū tonu ki te rā takiwā nā te rā kaputa mai a Ngāti Tama, te iwi o Ngāti Tama. Nā ka toro atu o nā uri ki roto i te takiwā nei ko era kaputa ko ngā iwi o Ngāti Tama, Ngāti Mutunga, Ngāti Maru ki ura. Ki uta ahakoa he hono ngā no Ngāti Maru ki roto o Tainui Waka. Tainua ki te wā ki tēnei o ngā iwi o Te Ati Awa Nui Tonu. Engari, te kōrero mō tamarau te eke ngārangi mua no atu i te tāinga mai o tokomaru waka. Nā huri pērātu kia kura aupo, nā kua mō i wano ki tāua he whanaunga tanga no ki roto i ngā iwi o te taitoke rau e kingi. Kia mātou ko te raunga tokomaru waka, ko te iwi o Taranaki e hono tonu nei ki tēnei o ngā waka o kura aupo ki tū te maungaro tō te kaihautu o te rā o ngā waka kia mātai wa Taranaki nei engari te mōhio nei kwa ū a tokomaru ki roto i a koutou o te au pauri e nā iwi tainua kia mātai o Taranaki nui tonu tainua ki ngā iwi o te tonga ko tokomaru ko te waka o Aotea. E nui tonu ngā kōreo mō Aotea, e mau nei i a mātau, i a tātau, te tāinga mai o Turi. U tonu mai te waka o Aotea utua, tahi ki te oanga o Aotea, ki roto i te rohe a Tainui, e nā katahi ka tīmata a Turi, ariki ki te hikoi, tana hikoi, tainua ki te waha pū o Pātea nui atia, nā kai reira, nā iwi o te waka o Aotea i Putahare nei, kia noho nei ki ona takiwā. E nui ngā hononga ki roto i ngā iwi o Tainui Waka me ngā iwi o Taranaki haunga ko Te Ati Awa. Te rapea tīmata tanga kōrero ki te kuia nei ki a rua Putaanga. Whānau mai te rau ngā kuia ki roto i te pā o Ramanui ki roto o Te Hāwara, tata tonu ki Te Hāwara. Nā katahi taua kuia rongo nui nei kua rangona mō ngā mō tūrongo nā ka kahikoi haere e kia kāui a moana te tikanga kia hono atu kia tūrongo angari ka rongo atu ia wati ua mō te āuatanga ia rongo rua Putahanga ka tai atu ki reira ki kāui a ko huri te titiro a rua Putahanga kia wati ua, ka hono rāua kia rāua. Nā kora he mai taua wā ko te hononga nei o mātau ko ngā iwi o Taranaki me ngā iwi o Tainui Waka. Nā eke mai ki te wā ia pō te tau wero tō tātou kingi tuatai. Ara mai a pō te tau wero ko te pakanga tōna kai. Ki roto o Taranaki ngā iwi o Waikato. Te tahi o ngā pakanga ko te Waikaha nei kia te Rauparaha. Tū te tahi pakanga ki roto i a mate o Te Ati Awa ki ngā mania o Mutu Nui. Anā ka mutu a te rā pakanga ko hoki rānua a pōtu tau te wero me ona toa ki Waikato. Me te mōhio nei anō o ki a tōna wāko ki mai a pōtu tau te wero ki te pakanga. Nori da kahare tonu a te Rauparaha i tōna hikoi, a te hekenga tuatahi ki noho nei ki roto i te takiwā e noho nei a Ngāti Toi Nāenei. Nā te kautau pia muri mai, ka hoki mai a pōta tau te uero ki te pakanga tū ngā pakanga ki runga o Pokerangi Oura tū anō te tahi ki roto o Ngāmutu ki Ōtaka. Ngari i te mutanga mai a haukoa kwa mate rau atu ngā oku tūpuna o konei kwa noho tonu e tehi mōrehu katahi ka hoki rā no a pōta tau mea na tōki Waikato anō uki na ka whai a te, rongo, te rangi Māria ko tūtaki atu ki ngā mihi nare o te rawa na kua mutu a te pakanga, kua mutu a te whawhai ka wiri mai ka puta mai tana tama ia matu tāira tai mai ki konei ki roto o Taranaki ka noho nei ki roto i ngā iwi o ngā ruahine o Ngāti Ruanui ka tūtaki atu ki a ki ngā tūpono o te rawa, ki a Tauke, ki a te ua aumene. Ana ka, nā te ua aumene anō i tapai nei ngā te kironga i a matu tāira ko tāwi ao. O i reira mai te rawa, ko hono kaha nei ngā iwi o Taranaki ki te kingitanga. Wakanui ana tainua ki tēnei, wakanui ana ki tō tātou ki ngā tūheitia. Tōna tāinga mai ki a mātau i te rātau. Kua ranga hono o te kiwai ki te aurotunu nei, aurotunu nei.
4: Ki te wā o ngā pakanga i Raupatuhia ngā whenua?
3: Ko mō i o tēnei e ki ngi ti mata i ngā pakanga whenua ki Waitara.
4: Ah.
3: I te tau kotahi mano 860. Ko te rā i ti mata i ko te marama o mai he. Ko te rā, ko te takau māwaru. Kai o mātou te tahi wai, te ki ana ko i te rā o mai, he kairi, kai te toro, nā, e taki weiata mo te tīmatatanga o ngā pakanga wenua ki roto o Taranaki, nā ka mutua ngā pakanga kua murua wenua e te karau nā i runga i te mea ka ki ake a ko a tāua tūpuna e pupuri nei ki te wenua he hoariri, he rebel. No reira, nā tēnā, ko ngā tūre era i te mea, ko te pakanga, kare mutunga mai te pakanga, ko utonu te o oku tūwana ki te wenua. Engari, nā te pene ke ngā tūre o te kāwanatanga, o New Zealand Settlements Act, Rebellions Act, e nā tūre, ka ki ake ki te kāwanatanga. Ko ngā iwi o Taranaki, e iwi hoariri, a tanguhia murua te wenua. No reira, te nui o te wenua kua murua e te karauna, e te kāwanatanga o te rā rautau, ka kite ano o ki rātau ko te karauna, ko te wāriu o te wenua, ngā pāmu, mira kakau.
4: Ai.
3: O Taranaki me tō rātau hia ki ina wenua. Ko re te take ai te mea nā te ātauhuatanga o ngā iwi o Taranaki, ka hia te wenua e ara, ko te wāriu o te wenua. No reira, tainua ki tēnei wā e kingi, kai te... Kare no kia haina tia te nā pēpā kareme, kai te wānanga tonu ngā kōkiri tonu ngā iwi o Tia Tiawa ki roto o Taranaki. Me pēhia te arato tika mā mātau kia tūtuki haere ai te rā o ngā watanga.
4: Kunga kōero i haere pēnā tu a ngā puhi, me ngā mea na pū?
3: Ka huki rāno ki te wā o... te rauparaha, anō nei e reiti mea ko te rauparaha nā i tai mai ai me ngā pū, anō nei ko tō koutou tūpuna, nā tuku mohi o ko te ware, ki o koutou tūpuna, tai mai ai, i tērā tāinga mai, tāinga tuatahi mai ki roto o Taranaki, te kitenga tuatahi ki te pū o ku tūpuna, ko te pakanga tunu me ngā rākau pakanga a te Māori, ngari, kare tā e te karu i ngā matā te pū. Nō reira, i tā mai o tūpuna, ingari, kore te auatanga o te rāwā, ne? O te whai utu, ngā hara o te rāwā, ira i te mea ka whakaro ake mātou, tai mai a ngā pui patua i a mātou. Ingari, kore ngā uatanga wāinga i o tātou tūpuna i te rāwā. Me te mō i wano e koto koutou tūpuna a Rāiri, e mua no atu, e toa rangatira no, e rangatira toa no, tērā o ngā tūpuna. Te mea ko tetahi o ngā apu o Tia Tiawa nui tonu, ka noho nei ki ngā mania o Motu Nui, ko taua apu ko Ngāti Rāiri. No reira, ko ngā ono ngā no kai roto i ngā iwi o te tai tokerau, nui tonu, ngā ono. Etahi hono, etahi o ngā hono, he pakanga, etahi anō, kua mārena haere, kua toha atu kua taho, toha mai e nā uatanga ki wānga nui o te Māori te rawa e ora tonu nei tēnei wā me kōrero tōtika mō ngā porupiti a te witi rāu ko tohu me pariaka papakāinga i te mea muri tata mai i te muru me te tāinga mai o ngā o Tauiwi ki roto o Taranaki me tō rātau hia kai ki te wenua. Kua tango ia te wenua ka neke katoa ngā iwi o Taranaki me te iwi rāwao no, o nei ki runga i a pariaka papakāinga te i runga i ngā kau au o te uiti o rungo mai rāu ko tōu kākai. Kātahi ka noho nei i ngā Pākehā, i ngā kai pāmu, i ngā wenua o Taranaki. No, ira, koeira te tīmatatanga o ngā ono ākua, kua ua kino nei te titiro o ku tūpuna ki ngā kai pāmu o te rawa ka kite atu o kai te wakarite rite te uenua ai pāmu. Engari ko ai wohono i nāia nei kua kuau, kua mau, kua māre na aere. Ākua kai te mamai kei te riri anō o ki kiroto i a mātau mo te auatanga nā te uenua i riru ai, nā te ahi riru ai te Pākehā i te uenua.
5: Ai.
3: Tainoa ki tēnei wā kai te, i te mea i tahi oku wanaunga karangarua ko, he Fleming, he Bishop, ina ingoa o ngā hoia, o ngā kaipāmu i taua wā, kwa māre na aere. Nō reira, te kimi, te ara tika, mā tātau i tēnei wā i te mea, ko ngā kaipāmu e noho nei ki ngā pāmu i tēnei wā, ko a rātau, te rā o rātau tūpuna, he hoia i te wā o ngā pakanga, e hoia no te kāonatanga. Nā tō rātau pakanga ki oku tūpuna, ka riru whenua.
5: Te kaupapa e ki ara ngaro whenua, hoki whenua mai?
3: Ko rea te werotanga ki mātau, o te kāinga. Kai te kōrero tonu taua kōrero, ai wāinga mā mātau. Engari ko te kaka hoki rano ki te ao kiko, ki ngā watanga o te wānei, kua mō i o tia nei, ka kore rawa mo te katoa te wenua, e uki penei pera mai ne. Ka kore rawa e uki te katoa. Mena kai te wakaro pera e tahi wā he ki au nei e wawata noaiho. Engari, ko te werotanga ki mātai me katahi ka pupuri i te wenua i a mātai we nai nei kia kaua rawa kua e paku. Me te noho ai iwi, hai kamupene aha rānei mā tēnā pēa ka noho rōpu nei kia whai huarahi kia hokona whenua mai. Koere tētahi rautaki kai a mātau ingari anō nei ka mutua. I te mea, ki roto i ngā iwi o Taranaki Nui tonu e waru ngā iwi, kua haina tia te reme e ngā iwi o Ngāti Rua Nui, Ngāti Mutunga, ngā rauru, me Ngāti Tama, toko wā ngā iwi kua haina tia. No reira, kai te kōkiri hāre mātou ki a mātou, kua rea te tino rautaki i mā mātou kia kōkiri hāre mātou hei rōpu kotahi, kia paka ngatu ki a kāwanatanga ki a Wairanei, kia kaua hāre marara.
5: Ki te paita takoto te reo Māori, ki te ahua ngaro haere rānei?
3: Kua ngaro haere, kai te ngaro haere. Engari, anō nei o mātau rautaki, kai te hunga pēna i a rua kere hon, mā kuia tētahi o mātau tino pau ki aura tonu ai te reo a Taranaki, te mito a Taranaki ki roto i a mātau, kai te tū ari o na wānanga kuia e kaha kōkiri nei tērā uatanga. Engari, no reira nāna nā te rōpū te reo o Taranaki. Kua i roto i ngā rua te kautau kua aga kua pāhe moake nei ka kite ake ko te pakari hāre o te reo ki roto i a mātau. Aho kua kai te hia kia pakari ake i te hi mātau. Engari, ko te tehiwana mahi i te tīmatatanga, i ngā te kautau waru te kau. Te haere ki ngā tau eke, ki ngā kuia o tērā wā rātou kua ngaro, kua ingātu nei rātou pērā ia te rū kōriri ware o ka i oku tūpuna, i oku mātua, kua ngaro atu nei ki te mau a hupu reo, hupu a rātou reo, hupu ngā waiata, me ngā kōrero au a waiata. Nō koe rā na mahi kai ai au a kōrero hai wā ngai āre ki roto i ngā wānanga. Mm. Orea, kai te aua pōturi te hāne, tāi au me te ki te ngatu i roto i ngā rua te kautau, kua pakari hāre, kua piki anoha, kua piki anō tōna kaha.
5: Kaka huri ake tāua ki te ātiawa ko ngā tiawa, te ātiawa ko ngā tiawa. E honanga ngā tokorua, nei?
3: Nui ngā honunga ki tērā ngā ngati awa o matātua waka.
5: Ai.
3: Me tō rātau tūpuna no oki ko Aunui Arangi. Ai te nui ngā tāinga mai o ngāti awa ki au mātai. Ki te wānanga i au hono. Kai tahi waha ka wānanga, ka tau tohe, ka tau patu mo tēnei tūpono o tātou a Aunui Arangi, ko te Aunui Arangi e tangata pōtahi, e rua rānei ngā Aunui Arangi. Hāna mēna kua pērā, ko wai te tuakana, kai te rere tonu tēnā wānanga, te pātai tonu tau a pātai, ngani e haunga ko te whai i te tika o tau a pātai, he hono tonu kai a mātau o te atiawa, me ngā tiawa. Ka ki te atu ki roto i ngā tuhinga kōrero o tērā rautau, ka ki ake, ehari tu mea ka ki ake ko te atiawa, ka ki ake ko ngā tiawa ke.
5: Ai.
3: Nō reira, koe rā nō kai tarangi rua hāre, mātau, tātau e tehi wā. Engari, ki au nei, e rua ngā tūpuna, e rua ngā Aunui Arangi. Engari, ka ki te atu ki roto i tō mātau pauware ki runga o Owai, ko Teikaroa Māui, te pauware. Tētahi ruarua ngā ware wakaero ki roto a Taranaki, kore tētahi. Nā kai tētahi o ngā pau matua, pau toko manua ki roto i te ware, e toru ngā tūpuna ki tau a pauware, ka pau toko manua. Ko te wakaero kai runga ake ko Aunui Arangi. Nā katahi kai raru ki āia ko Rauru, kai raru ia Rāua, ko Toi te Uatahi. E taki wakapapa ki a mātou, ki a tātou, ki ana te kōrero ko tāmai a Toi te Uatahi, tērā o ngā toi, ko mōi o Anui nei, e kōrero mō Toi te Uatahi ki roto i a koutou a te tai tuke rai. Nā katahi ia ko pai ki āia te kai i te āruhe, e te tahi tino kai ki a mātou i te rawa, nā katahi katahi. Ka huri ia ki te ngua Toi kai rākau. E kia nā mātou te tapuai na tau ingua ki runga ia, e kōrero anō pēr no te tahi atu iwi. Engari, nā Toi te Huatahi ka puta ko Ruarangi. E kia nā ko Ruarangi ka moetahi ko rungo Ueroa, tērā kuia kua kōrero hia nei mo te whānautanga mai o Te Atiawa. Nā Ruarangi rāua ko rungo Uerua, ka puta ko Wātunga, ka puta ko Rauru. Nā ka roho ki anō ki a rungo Uerua, ko te tāne tuatahi ko Ruarangi, ko te tāne tuarua, ko Tamarau te eke Ngārangi, no tērā takigi, taki pāteri, taki nei, taki hāri au i te tīmatatanga. Nā tērā honunga ka puta ko tō mātau Aunui Arangi. Nō reira, ngā honunga ki roto ia tiatiawa me ngatiawa he honunga pai a katika me hono tonu nei raru i ena i runga i ngā honunga o te kiwai ki te kairunga kai aro, kai roto, kai wao, rire au, pai marire
5: tēnā koe pare hoka, mamanakitanga ki a koe a me tō ipi hoki tēnā koe.
3: tēnā koe.
4: Tēnā koe. E hoa mako ia tērā ko pare hoka wano, kā tērā wiki kua tū ono ki runga anō i te taheo tū maunga kā titiro hakararo ki te iwi e hora mai anā. Ko ki ngi tauru anō tēnei me tā tātou hōtaka ngā tihi o te maunga. Tēnā rā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.
6: Nā no reire te motu, mā wāta, mā te reo, hei pakamaro.

0: He kono hihou, he kemu hou, heo e whakapai anau ka puku kata tonu koutou i te kāinga, ka rongo hoki te atāhua tō tātou reo rangatira.
1: Weirua, weirua.
2: Wevenua.
3: Pane iti noi konei.
1: Ka ora.
3: Tyler.
1: Ka inga rua, te munui kapu waha. Wai ora. Wai ora.
0: Kia mingo kata te tangata, kia hā kua kua te wairua, nau mai whakapiri mai rā ki te hōtaka nei opuku hohe. Wai kato tanifarau, he piko, he tanifa, he piko, ha? Oh, ko pānia papa. I te rātau kāre mau hū, i tēnei tau kei te mau hū, hū? Ko kaihana ki ngita koko. Mehe mea he kaupapa nui ka i te hāre e hika mā kia tūpato. I te mea, kua tae by a Levi Bristow. Hunaia te ipu tsakare te kai kone a Leon Blake.
3: Tika.
0: Te whakatangi raku raku, te mahi poi. Engari anō te waiata, ka iraro e putu ana, tēnā koe tū mai. Kāro,
3: wau nei.
0: Tarau kiki, hei aha te tātua, ti hā te kiki, hei aha ngā pātene, tēnā koe pere wihongi. E kare mā kia ri te mai, he katakata te hārea ke nei, ko te reo Māori hoki karanguna, o te āne tāwere tēnei, kia timata ki tātau. Tēnā tātou e hoa mā, tuatahi mā tātou ko ngā mahi whiwhiwhi. Ai, kia whakamātou i te koi o te hinengaro me te arero. Ai, ka timata ki tēnei taha.
4: Kia kaha, kia kaha. Ai.
5: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero karua ki mā. Ko meke meke moe hau i te papa opuke tarau.
3: Tahi rāo! Tōra kio kio e nei kōrero.
0: Kia rite mai pānea, ka rawhiua.
3: He tangata i pihau i te pai tīhau, nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau, ka piro te tero ka rua ki māua, ko meka meka meho,
5: meka meka.
3: Moe hau i te papa o puke tarau.
6: Mau te hau, mau te hau e hoa.
4: Ki kaha, ki kaha, meka meka.
0: Kia rite mai, wepua.
6: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i rarua arama i hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro i te tero ka rua ki māua ko meka meka meke moe hau i te papa o puke tarau.
5: Meka meke.
0: Meka meke. Meka meke.
3: Ka
0: pai. Kei hana. Ka pai. Kei hana. Tukuna.
7: He tangata i pihau te pai tīhau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero ka rua ki māua meka meka moe hau i te pepa papa o puke tarau.
0: I rungo au te riri, te wehi oki.
5: Hei te pai, te haunga o te pihau i riri ai.
0: Pere, wepua.
7: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i rarua arama e hau i te kaha haunga o ngā piropiro whēkau ka piro te tero i karuaki. Māua ko meka meke, moe hau i te papa o puke tarau.
0: Meto u. Meto u.
1: Mete rau e hongi.
0: A karune a wairua ne kea koe te wā?
3: Kia kaha koe Levi.
5: Kia kaha Levi.
8: He tangata i pihau i te pai tīhau nāna i raru arama e hau i te kaha haunga o ngā piro whēkau ka piro i te tiro e ka rua ki maua me ka meke. Moe hau i te papa puke tarau ko te te
0: o te te te
4: o te tau hau. O te tau hau.
0: Wano mātea hau i te ngana koutou mā i u ki te kaupapa i nānei. Ko ua tu tātou ki te whakatātai tuarua. He aha te aha. Nā reira. Ka timata ki tēnei taha, kai hana mā, korotai, hāre mai.
3: Te kawe oro.
0: Ki ai, ka kawe oro.
3: Sikina mai tō.
0: Hara mai, Levi.
3: Ki kō koe tū. Ai, apai.
0: Taiwa, taiwa. Whakatangi te waiata, taiwa.
3: Mahia mai ngā ringa.
0: Ai.
7: Oh!
0: Puepua.
1: Kiri.
7: Kiri!
1: Tepu.
7: Tepu.
1: Rangi.
7: Tamomaka. Rangi.
1: Waia.
7: Waia.
3: Te Māori noi.
1: Rātaka.
7: Rātaka.
1: Fafe, fafe. Fafe, fafe.
7: Fafe, fafe.
3: Hei,
1: mōmona. Mōmona. Mōmona. Mahi ārenga. Mahi ārenga. Kei te mahi ārenga ia.
7: Rorohiko.
0: Koe mahi ārenga. Koe mahi ārenga.
7: Kei hea taku pūkoro.
1: Pauaka.
7: Heaha?
1: Pauaka.
9: Paukana.
1: Pauaka.
10: Ana.
1: Pauaka.
10: Hei te hua.
9: Pauhara.
1: Pauaka.
9: Pauhara.
1: Pauaka.
10: Pauaka. Pauaka.
1: Mai nene.
9: Mai nene.
1: Hakapono.
9: Ataporo.
1: Whakapono.
9: Whakapono.
1: Hiranga.
9: Titaha.
1: Hiranga.
5: Ka pai koti. Haramai, haramai. Whakawhiti. Whakawhiti. Ane, kei hana. Ane, mau te rei.
10: Whakawhiti kōrua e hoi.
5: Ana, Levi, kite rata.
9: Whakawhiti,
10: whakawhiti atu ki ngā rangi.
1: Ai.
9: Tihate. Tihate. Tihate.
1: Tinana.
9: Tihate!
1: Tihate,
9: Tihate.
5: Mate kupere oku.
1: Tihate.
10: Tawe.
9: Tarau.
1: Tarau?
9: Poraka.
1: Poraka.
9: Koti.
1: Koti.
9: Koti, ai.
5: Koti.
9: Hū.
1: Koe tai,
5: ringa. Ringa, ringa.
9: Ruruhi.
5: Ruruhi.
9: Ruruhi. Ruruhi.
1: Awa hoki.
9: Hakete.
1: Hatete?
9: Hakete. Hakete. Tōkena.
1: Tōkena.
11: Ai, kawai.
9: Ue, ue, nuku.
1: Ua, ua.
11: Tata, tata.
9: Kiriata.
1: Kiriata.
9: Kamuputu. Kamuputu. Kamuputu.
5: Tano ke whakabahi.
1: Apotoro.
10: Tata.
9: Tata. Mawhiti. Mawhiti.
5: Kua mutu. Kua mutu kōrua. Tēnā kōrua. Aia, whakaokia mai.
11: E ono, pai.
5: Ah, pai kōrua. Haramai, kōrua tai.
9: Ka kāra kōrua. Kapai, hoa kapai, mātaha.
11: Apotoro? Kamutu.
5: Apotoro.
9: Ke tata te tata.
11: Tino tata wā tinei.
10: Kia wiri. Kua rite.
5: Karawhiua.
10: Oranga. O ranga. O
1: raka.
10: O ranga.
5: O raka.
10: O.
9: Kia kaua rangi e wiri.
1: Ho.
10: O ranga.
1: O ranga.
10: Kia ora.
1: Weirua. Weirua. Waiata. Waiata. Weirua.
10: Wai ora.
1: Wai ora.
10: Utu.
5: Kura te wei.
10: Tu.
5: Hu.
10: Uu.
1: Tu.
10: Utu.
1: Uru.
10: Utu.
1: Utu.
10: Ah, tāra. Tū pono.
1: Poro.
10: Tū.
1: To.
10: Tū.
1: Poro.
10: Tū.
1: To.
10: Tū.
5: Tū pono. Tū.
10: Pono.
1: Tū pono.
10: Kā pai. Wai mārie. Wai.
1: Wai.
10: Wai mārie.
1: Mahana.
10: Mārie.
1: Wai.
10: Ma.
1: Rangi.
10: Wai.
1: Wai.
10: Ma.
1: Ma.
10: Rie. Rie.
1: Wai ma.
10: Rrr. Kei kona, rie.
5: Kua mutu, kua mutu.
10: Wai marie, wai
5: marie.
10: Wai marie.
5: Pere, aro mai, tū mai. Karawhia.
10: Karawhia.
5: Kau te tahi wai tāringa. Ka ware a kei wei nei ki te mai kita.
1: Tātua.
10: Tātua.
1: Rākau. Rā.
10: Rā.
1: Kau.
10: Kau, rākau.
1: Paki.
10: Pakpari. Paki.
1: Paki.
10: Pari.
1: Paki.
10: Pare. Pare. Pane.
1: Pa.
10: Pa.
1: Ki.
10: Ri.
1: Ki.
10: Ki. Paki. Pakitara. Pakitara.
5: Pai rā.
1: Matapihi.
10: Matapihi.
1: Kuaha.
10: Ku.
1: Ku.
10: Aha. Kuaha.
1: Pepa. Pe.
10: Pene.
1: Pe.
10: Pere.
1: Pe.
10: Pe.
1: Pa.
10: Pepa. Pepa.
1: Pa.
10: Pa.
1: Ri.
10: Ri. Pare.
1: Ma.
10: Pa.
1: Ma.
10: Pa.
1: Ma.
10: Pa.
1: Ma.
10: Pa. Pa. Pa.
1: Ma.
10: Pa.
1: Ma.
10: Ma.
1: Te.
10: Mate. Mate. Mate.
1: Mahi.
5: Tēnā kōrua. Kua mutu. Te pakipaki ake tātou. Kokorua rawe oki.
11: Tika.
5: Mau kei te wehi. Wairangi. Whenua e wama amurea ki ngā tānga mana mā karongo koutou ko ai te toa o te wāhanga tuatahi. Nā reira kia paira wātu te whakatā. He tau tohe toi hoki kai te hāre. Nā reira hoki mai anō. Koutou e mātaki mai nā nau mai hoki mai ki te wāhanga nei ki te hōtaka nei o Pukuhohe. Nā reira i te wāhanga tuatahi,
0: ko te timai i toa, i tau orite. I toro. E mihi ana ki a koutou katoa, nā reira. Ko te wāhanga e hārea kenei, tohea te kupu. Ko te kaupapa kōrero, kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou. Kei tēnei taha, te taha whakai. Kei tēnei taha, te taha whakahe.
12: Ai, nā reira. Kei te he tēnā, kaupapa.
0: Karawhiua.
12: Ai. Kei te he tēnei, kaupapa.
5: Kei te tino whakai ara wātu mātou ki te kōrero. Kei ngā kai a ngā tīpuna te oranga mō tātou.
12: Kaore.
5: He hara e rā kai.
12: Ai, he aha.
5: Ko ngā kai o te ngahere, ko ngā kai o te moana, ko ngā kai ko te kai a te rangatira, te kōrero. E rā mea katoa,
7: nē,
5: nō reira. Kia tirohia ake ngā kai o te moana. Ngā ika, ngā tuna, ngā hara o roto i te moana. Kei reira kei te oranga mō tātou. Ko tō koutou mate, kei te warea koutou ki ngā kai o te ao hou. Kei maki tānara, kuina i pēne ai tēnei puku. Nā ngā kai o tēnei ao hou. Mehe mea i kai au ngā kai a ngā tīpuna, ko eri te takutinana ki tō kāre. Nā, nō reira, koe nei te whakatinana tanga o te kai a ngā tīpuna, i ngā kai a ngā tīpuna o tua whakarere. Kauai ngā kai o nai nei, maki tānara, kene taki hei hei, e rā mea katoa, kīngi pāki, porowhiu atu e rā kai, me huki ake tātou ki ngā kai a ngā tīpuna, kei reira te oranga mō tātou.
1: Ai.
5: Ki te kore tātou e pērā, ka pāngia tonuhia tātou e ngā mate kino o tēnei aho. Mate huka, mate pukupuku, mata aha ke rāne.
1: Kia ora.
12: Mate turituri warawara. Mate turituri warawara. Ko te kaupapa ke kōrero ana i ngā kai i tiki nātu ai e o tātou tīpuna. Tūpuna rānei ki e te hi o mātou. Tūpuna. Ko oku tūpuna i kaha toro o rātou ringa ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Oku tūpuna, era, kāre e i rere ke, o koutou tūpuna. Nō reira, ko e rā tūpuna i kaha raweke i ngā kai whakamate ke i te tinana o te tangata. Koe nei, tēnei arero, e warawara nei ki te waipiro, ki te parāua, ki te huka, ki te tote. Nā oku tūpuna e rā mahi, nō rātou te hē, e kino nei taku oranga i nāia nei. Nō reira, ko ngā tūpuna, ko rātou te hunga i tūtaki i ngā iwi Pākehā. O koutou tūpuna Pākehā. I tūtaki rātou ki a rātou ka piri ai. Whakarerea.
1: Kia ora pāngia.
5: Hoki mai ngā rākou
1: e tūhoe. E hika mā, kei hana, te ahua nei, kei te kai koe ngā kai maki tānara. Hoki mai ki a mātai mārā. A tātai mārā, kei kunai ki e te oranga Levi, te ahua nei, kei te kai koe a mātau kai. Ngā kai a ngā tīpuna. Si siro ki a koe te tūpu i hoki.
9: E hoi i tō waka.
1: Kei kunai kautau e whakahea nei a mātau e hoa. Ka kaha tonu kōrua. Nē. Nē, kei kunai ki e ngā kai.
7: Kōrero.
1: Ko ngā kai kai roto i a koutou kai te ao Pākehā, te mate huka, te mate pukupuku, wera momo mate. Ngā kai a te Pākehā, ngā koutou ke wera kai harimai ki a mātou. Kua wareware katoa koutou ki ngā kai a ngā a te Māori. Ngā kai a i o roto i te ngahire, ka hoki ake aku kōrero ki taku tuakana a te pāri e noho nei. Hoki aki ki o kāinga ki a pūrea koe ngā haua tātiri mātea. O tira, kei reira te oranga, kei roto i a koutou moana me a koutou ngahere. Kia ora.
12: Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te hei hei, ko te pūka kingi.
12: Hoki mai ki tō mea, ai.
9: Hoki mai.
5: Kākāri.
12: Hoki atu, ai. Huri, kawai.
1: Kākāri ki.
12: Kia ora.
9: Ko te maki tānara, ko te pūka kingi me te hei hei. E te pono niho a wera. Anō te rānea, anō te humi, o tahu aroa. Hei whakawhiti i a takapū. Tēnei a takapū e noho nei. Te ki ai he mākihakiha. He roa ngā kūwha i te kai, i te nui o ngā kai o te maki tānara. Hara mai e te iwi Māori. Hara mai ki tā mātou taha. Te maki tānara te kai mō te oranga, te wairua me te tinana o te tangata. Ka amutu kei te. Kore rātou e whakapono ki a rātou anō. He ringa ringa, he kai pāra. He kai pai e nei nā te ringaringa whero i taka. Nō reira, kaua koe e ki mai, ka kore ana koutou e kai e nei kai. I te mea, he tiki te airu mai ngā puku.
12: Piragi au ki te waiata tahi.
7: Ai, hoa, kā reau i te rūkahu, ka kai maki tānara hau. Nā, anei te hua, he puku nui. A kene pia he mate huka huka anō hoke. Ko e rā noi ho te hua o te huka. Te hua o ākautau kai. Maki tāna rā, nā koro maki tāna rā, nā kui Wendy, nā koro kēno. Koe rā tangata, kēno rawa atu. Kēno rawa ki te whakamate i a tātou. Te iwi Māori roto i tēnei ao. Ki te titiro tātou ki ngā tatauranga, he aha rawa ngā hua o te mate huka huka, nē. Ko tātou te iwi Māori tonu. He aha i pērā ai, nā te kuhinga mai o ngā kai pēna, ngā kai pēna. Maki tāna rā, maki tāna rā, maki tāna rā. Kia noho pea maki tāna rā ki tōna pāmu, nē, ki tōna ake pāmu, i tōna ake whenua. Kia kai tātou i ngā kai a ngā tūpuna. Ko te rere ngā kōrero,

0: tuan na kia koutou.
1: Kei mate
0: tī rā koutou. A hoi nānura, i whai huai, i whai huai te kai hautū nei. E hara narunga i ngā kai. Māori tūturu rawa, engari mā ngā mea o Isogenics, wera atu āhuatanga, e whakapakari ai tōnā tina nā, ai kia tū Spartan ai tōnā āhua, kia tū moko toa, e harana ngā kai tūturu Māori, i te mea kora huitia te nuinga.
1: Kaimaki tāna rā, siare, i ngā wā katoa nērā, siare.
2: Nā te pai o ngā kōrero tēnei tā wāre a katoa nā kui o wareware katoa me tū anō. Hoi anō. Hei whakakōpani ake i ngā kōrero o tēnei.
1: Te huka.
2: Ko ngā kōrero, ko ngā kai a ngā tipuna i pēnei, i whāngaihia mai ki a mātou ngā tikanga e pāna ki te kai. Ko tātou e tūnei, he taonga tuku iho ngā mātauranga kua tau ki runga i a tātou. Nā wai e rā mātauranga i whāngai mai, nā ngā tūpuna tonu. Kaore rātou i whāngai mai i te kōrero mo te piko-piko i te ngahere mo ngā ikai te moana. I mata pae rātou, i mata ki te rātou, te rā te wā, ka ngaro ngā ika, ka ngaro ngā ngahere, ka ngaro ngā whenua i ōkoutou tūpuna Pākehā, i muru raupatu i ngā whenua. Nō reira, hei aha e rā mātauranga, hei aha mā tātou e rā mātauranga, kua pau te wā ki a rātou.
0: Tēnā koe pāniā.
1: Kāroha ki ori.
2: Ko pai hoki tu wāki.
0: Hara mai te wāmi o
3: hea. Kei te moe ahau, kei te taka ore ore o tīpuna i o rātou hua koi. Kei te taka ore ore ngā tīpuna i o rātou hua koi. E whakahe ana mātou i tā au, e me ana heiaha ngā mātauranga o ngā tīpuna. Whakahoki a kēhia mai ngā mātauranga o ngā tīpuna. Koe rā teo tātou
1: mātou. Kaorero.
3: Kei te kua ware ware, e rā tikanga o tātou tīpuna, kua kahake tātou ki te kapu i ngā tikanga o te ao hou nei. Ke hoki ake au ki te kōrero mō te kai a te rangatira, te kai a ngā tīpuna rangatira. Ko te kōrero, kua kore tātou e pēra. Oho ake koe i te ata, mohia nau, oho ake ana Keishan i te ata, ko tahi tonu te mahi, ko te patopato i te wāia. Kua muti te kōrero, kāre kōrero, ka pēnei kē, koe nei kē te mate, koe rā te mate o tō tātou ao. Hāunga te taha ki te kiko-kiko, ko te taha ki te hinengaro hoki kai te raru-raru. Nō reira, kia ora tātou, kia hau ora te kai, kai a ngā tīpuna.
0: Kai te tautoko marika i ngā kōrero e huama. Hoi anō hoki mai a muria ki ngā whakaitairanga. Kia mōhio katoa koutou kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe. Nā reira mō te wāpoto nei kia paira wātū te whakatā e kama. Te akurangatira hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko te tumanako ia i rawa ki a koutou te wāhanga tau patu patu. Hoi anō, ko tahi noi ho te toa. Tēnā rā wātū koutou, e kama. Ka mauke te wahi ngā kōrero, kai te tikara wātū, kai te tautoko marika. Hoi anō i tēnei wā, ko te whakatāitai, ko te wāhanga i hāreke nei, ko te ingoa whakaari mai. Kei runga i te kāri nei, ko tētahi whakatauki. Kei runga hoki, ko tētahi kai whakaari. Me whakamahi i tētahi taputapu ki te whakaari atu, ko wai te kai whakaari. Me te whakamahi i te whakatauki. Nā reira, ka timata ki tēnei tahai, te mea kāre koutou i toa.
2: Kare o ki te whakarongo ki ngā tautou.
0: Nā reira, me whakamahi i te whakatauki.
2: Whakatauki.
0: Me te taonga nei, kia whakamohi atu, ko wai te kai whakaari.
2: Ko wai te kai whakaari.
0: Whakaari mai.
4: Ko te whakaari, ko te whakaari.
2: Ka pūtaruha. Te rangatahi.
3: Waiona kingi.
0: Lee Morunga.
2: Puteruha.
3: Karenui.
0: Kia kaha korua. Kia kaha korua. Wai te kai whakaari.
3: Simba.
0: Simba. Lion King.
2: Ka puteruha.
3: Watai.
0: Mama. Mama ra wate.
2: Kaha o te rangatitero ki tango ringa ringa.
3: Oh, kāroha kore. Te maki maki.
2: Ai, momo maki maki.
3: Kohari.
2: E hara pei te maki maki.
0: Rafiki.
2: Ai!
0: Tata rā wāti. Pai, tino pai, itika, itika.
3: Tēnā koe.
0: Rafiki.
3: Karawe.
0: Mohioke aere maki maki.
2: Lee Morunga.
3: Tēnā unga kia pere.
0: Anei,
4: takahari o.
0: Kia tahina.
2: Ki hea mau ai.
3: Ke iti rawa mo te upoko.
2: Oh, koe whaki ki te motu.
3: Me ana koe.
0: Kao kei huna.
3: Kā ti te rūpahu. Nāku te rōrau, nāku te rōrau, kā ora ai te iwi, he, e kararehe aho.

0: biggest old school hits.
1: Aotearoa FM.
2: Te reo motuhake o te rohe. Te reo irirangi o te Aotearoa toa.
3: Nau mai anō e ngā kaihoe o te waka o ako. Utaina mai o koutou manako ki te oranga o te reo Māori. Tūhonohia mai ki ōku, ki o te hunga kaihoe anō hoki, kei muri nei e whakariterite ana i a rātau anō. Ko tātou ngā pūpā whakaea wawata o te hunga kua okioki. Nau mai, piki mai, kake mai. Kia whakarewahia e tātou, tō tātou waka. Kia mihia e tātou o koutou hoa ako i roto i te akomanga o ako. Tēnā rā koutou, engari ngā waihoe i tō tātou waka, kua tau mai anō ki roto ki tō tātou akomanga. Tēnā anō koutou katoa. E toru ngā wāhanga o tā tātou akoranga. I te wāhanga tuatahi, kā rewa te waka. Arā, ka tukuna he mahi whakarongo mātakitaki hoki, hei whakatakoto i te horopaki mō a tātou mahi. I te wāhanga tuarua, kā tere ki tai, arā ka tukuna he whakamārama mō ētahi āhuatanga o te reo, hei aro mātai mā tātou. Tuatoru, kā pai ki uta. Ka whakahaerehia ētahi mahi kōrero, mahi ā tinana hoki, hei whakaū i ngā āhuatanga o te reo, ka tirohia. Tēnā, ki te whakahua au i te kupu manu, koira te tīwhiri ki a koutou, mo te kaupapa o tā tātou mahi whakarongo e haere ake nei. He manu. Engari, ko tēnei manu e hara i te manu no te wao. Ko tēnei manu no manu tūke. Kei te mohi o koutou no kaiwhea a manu tūke. Kei te taha whakarunga, whakararo rānei o tūranga. Taua manu tūke rā. Kāti, ko tēnei tangata no manu tūke no te tairāwhiti. He tangata rongo nui i te ao pāpāho, ko ana mahi i mua i kitea i runga i te hōtaka o tahi, rua, toru, whā, pūkana. Ko ia tetehi o ngā kaiwhakataki o tērā hōtaka, tetehi wāroa. Ko wai te tangata nei?
4: Mātai.
3: Ko?
4: Mātai.
3: Ko Mātai wai?
5: Smith.
3: Ko Mātai Smith. Ko ia hoki. Ko ia te kai kōrero. Ko tonu ake nei, ka whakarongo tātou ki etehi o ana kōrero e pāna ki tetehi hui i tai atu ai ia, i tō atu ai ia i te tau 1995, taku mōhio. Hoi anō, kia tahuri tātou ki te whakarongo ki ngā kōrero a Mātai.
6: Me hoki aku mahara ki te tau 1995. I tū au i taua tau mō te kura tuarua o Ritana, i roto Tūranga Nui Ākiwa. Engari, taua tau i tū au i tū te whakataitai a motu ki konei, ki Tāmaki Makaurau, ki te tapawhā o Aotea Miki. Ko au te maanga i kōrero mō te wāhanga o te korimako. Ara te senior English, ne? I tuatahi au i roto i te wāhanga o te kōrero tene, te kōrero ohorere. I taua tau, nā taku mahi whakamihi ki etei whakatoe, engari whakamihi ke, kia Timoti Karetu i taua tau. Te rāpea koira te take i huri ngā kaiwhakawā me te whakatau whakamutunga. Me tuku ki a Mātai, nā te pai o tana mihi ki a Timoti. Ko waku kupu akiaki, whakahau i ngā rangatahi e whai ana i tēnei kaupapa. He kaupapa nui ngā manu kōrero mō ngā rangatira o Apōpō, ne, ko taua kōrero rā. Nō reira kia koutou, e takatū ana, ka tū ki te whakataitai, te paparewa, te papu whakatū waiwai o tau mā hekeheke me ki o ngā manu kōrero. Kia kaha koutou ki te whakaputa i o koutou a ke whakaaro mō ngā tini take o te wā. Me te mahara hoki, he nui ngā ture i roto i tēnei whakataitai. Me whai koe ngā ture, i pērā taku ki, nā te mea i au i roto i te whakataitai, e mea ana te ture, me ono meneti noiho te roa o te wā, kei a koe hei kōrero māhau, hei whakaputa i tō kaupapa kōrero. Engari a hau nei, i raru i te wā, i taua wā, nā te mea i kōrero au mō te ono minuti ke. Nā ko nā kararua mātai, ka tuarua au, Miki. Hoi no, me whai koe ngā ture, me whakarongo ki o kaumātua, mā rātou koe e āwhina e akiaki roti tēnei whakataitai, kia kaha koe, okia ururoatea me pērā pia taku ki.
3: Kaore i kō atu i kō mai o te whaiwhai i ngā takahanga wai o te hunga kua para i te huarahi. Ko mātai tērā kua tae ki te kotihi o tērā maunga o ngā manu kōrero. Wai hoki e tū māia tonu ana hei pū kōrero i ngā huihuinga maha. Ana, kia tahuri tātou ki te whakamātau i o koutou hinengaro. Paku rereke te āhua o ngā mahi mo tēnei mahi whakarongo. Ka reau i tuku i ngā pātai kia koutou hei whakaro ake i mua i te kiriata. Engari, i muri mai, tēnā whakarohia e nei pātai āku. Nō na whea a mātai i toa ai i ngā whakataitai manu kōrero. Te arawa, te aroha e tuku nāti tēnei pātai. Kia koe.
0: Nō te tau kotahi mano iwara ua tukau mārima, i toa mātai ngā whakataitai manu kōrero.
3: Ka pai tēnā whakautu te roanga hoki o, te, o ngā rerenga kōrero. Kāti, mo te pātai tuatoru, he aha te ture i takahia e mātai. Kia koe tērā te awarahi.
1: Ko te ture i takaina mātai, ko te ture mo te wā, i roa ake o ngā kōrero ki te wā i whakatau ngā kaiwhakahaere.
3: Anā, he pēhea te roa o tana kōrero.
1: Tikau mā ono
3: meniti. Tikau mā ono meniti. Inā te roa o tērā mumo kōrero, nera. Nō reira, he nui āna kupu aki-aki, kupu whakahau hoki ki te hunga rangatahi. I roto i tana kōrero, i kapohia atu e, taku, e aku taringa, e tehi tūmahi, he tūmahi fiti. Ka timata ki te f, ki te w, rānei. Ka whakamātau hia tō koutou kaha ki te kapoake i ērā. He aha tāu, Louisa?
7: Whai.
3: Te whai, ai, i rongo hoki au i te whai. Robin?
8: Te whakahau.
3: Whakahau, ai, ana whakahau ki ngā rangatahi. Sophie?
9: Whakamihi.
3: Ai, ko ana whakamihi ki a tī moti. Te awarahi.
10: Te whakarongo.
3: Te whakarongo, ai, kia kaha ki te whakarongo ki ngā kaumātua.
11: Whakawhiti.
3: He whakawhiti, ka pai, whakawhiti atu ki te ki tūranga pea, koira pea te ahu o ana kōrero.
0: Whakaputa.
3: Whakaputa i o whakaaro, ne? Mm. O ngā kaupapa huhua o te wā. Kāti, koira e tehi o ngā tūmahi whiti, i kapohia e te taringa, koina te aronga o a tātou mahi, a muri ake nei i roto i te wāhanga tuarua. He nui tonu ngā tūmahi whiti i rangona i roto i ngā kōrero a mātai. E pāna ki ngā mahi o te whakataetae manu kōrero. A ko tonu ake nei i roto i te wāhanga tuarua o ako, ka wete wete tātou i ēnā momorerenga kōrero kia mārama ai tātou ki te whanaungatanga o ngā kupu hāpai i me ki ki te kupu matua nei ki te tūmahi whiti. Ka kite anō i a koutou a ko tonu ake nei.

0: Nau mai hoki mai rā. Ko te kaupapa o tēnei wāhanga o tā tātou akoranga, ko ngā tūmahi whiti. Arā, ko ngā tūmahi ka whai i tētahi aronga, i te pito o te rerenga kōrero. Kā ati, e hia kē ngā wā ka rongo tātou i te kōrero, i te poroporo aki. Kā ki te koutou, kā ki te koutou, me te kawa o tērā kōrero, ki te taringa o te tangata e matatau ana ki te reo Māori. Hea te rerekē, koera te pātai, hea te rerekētanga o te kā ki te koutou me te kā ki te i a koutou. Whakaarohia e rā tērā pātai. Anei tētahi paku whakamārama hei āwhina i a koutou. Ko te kupu kite he tūmahi, poro he tūmahi whiti rānei?
1: Poro.
0: Tūmahi whiti. He tūmahi whiti kē te kite. Ana ka hono atu te kite i e te kietehi atu āhuatanga. Ko te tūmahi, ko te kupu ka whai mai i te tūmahi, koe nā te kaimahi i roto i te rerenga mahi. Ko te kaimahi ka whai mai i muri tata mai i te tūmahi. Nō reira, ka ki te koutou. Ko koutou kei te kite. Ne? Nō reira, mena ka kiau ki a koutou. Ka ki te koutou, kei te ki ke ahau, you'll see. Ka ki te koutou, you'll see. Koe nā te he o tēnā poroporo aki. Mm. Kei te hia kē tātou ki te ki, see you. Ne? I'll see you. Nō reira, ka kite i a koutou he hononga tērā ki te aronga o te mahi. Ka kite i a koutou. Ko wai kei te kite i tēnei rerenga nei? Kei te mōhio tātou?
2: Kaimahi.
0: Ai, he kaimahi kei roto nei? Kao. Kāre he kaimahi i roto nei. Kei ko nei te kupu honohono, hei hono i te tūmahi me te aronga o te mahi. Nō reira, ko te whakamārama o tēnei kōrero, ka kite i a koutou, me te mea nei, kei te kōrero au mōku. Ne? Ka kite au i a koutou. Whakarapo potohia. Ka kite i a koutou.
2: Ka kite
0: i a koutou. Koe nā te tino rerekē. Tēnā. Whakaotihia tēnei rerenga kōrero. Ka kite koutou i te aha.
3: I a rātou.
0: Ka kite koutou i a rātou. Anā, he pai tērā. He mea anō. Ka kite koutou i a rātou. He mea rereke. Ka kite koutou i ngā aha o te rangi. I ngā whetū o te rangi. He maha ngā rerenga ka taia. Engari, ko te mea nui kia maumahara tātou, ko te kite, kupu kite, he tūmahi whiti, he aronga tōna. Anei tētahi mahi, kei a koutou tētahi papa kupu. Tēnā, tirohia a koutou papa, he kupu kei runga. He mahi tokorua, takirua tēnei. Anei etahi kupu tūmahi whiti. He tūmahi whiti kei runga nei, ko tā kōrua ko tō hoa mahi. He waihanga i etahi rerenga kōrero, whakamahia ngā tūmahi whiti, me tetehi aronga. Hono atu ki tetehi aronga. Nō reira, kia te kauhēkona noiho kōrua e whakaaro ana ki tā kōrua rerenga kotahi. Nā, koutou i te kāinga, ko ngā kupu nei, te kaumarima katoa, i runga i te papa, ko ngā tūmahi whiti, ko te whai, ko te kai, kite, me te kupu takahi. Kuira ngā momo kupu ngā tūmahi whiti. Kua rite mai koutou. Louisa ma, kua rite mai kōrua. Kōrero mai.
4: Ka ki te taku hoa i ahau?
0: Ka ki te taku hoa i ahau, ka pai tēnā.
4: Ka whai au i taku hoa?
0: Ka whai ahau i taku hoa. Ka pai tēnā kōrua. Pehea kōrua i tēnei pito.
2: Ka whai atu taku hoa?
0: Ka whai atu taku hoa, eha te aronga?
2: Aronga.
0: Ka tūhonohia ki te kupu
2: i.
0: I. Ka whai atu taku hoa i.
2: I ahau.
0: I ahau, ka whai atu taku hoa i ahau. Ka whai mai taku hoa i ahau. Ka pai, kei taua huarahi tōtika o tātou whakaaro e rere ana. Kā ati, waiho e rā papa ki a koutou tepu. Tikina ko te rātu o ngā papa kei raro i o koutou, i a koutou tūru. Ai, he pōtai hou ēnei. Tēnā. Whakapiria ērā pōtai hou ki o koutou māhunga koi, koira wātu. Ana, kei runga i ia papa, tētahi wāhanga o te rere mahi. Tō koutou a tāhua, Mārika, e hoa ma whakapono mai he a tāhua katoa koutou.
1: Kia ora, kia ora.
0: Kāti, taki tū mai. Kia kaha, tiki nātu. Whakamau anō. Tēnā, ko te tīmatanga o te rere mahi, he aha. He aha te tīmatanga. Kei te ka i kua tohu o te wā. Haere koe me tō papa, me pupuri koe, tīhoi, me pupuri noi ho. Haere koe ki mua, whai mai te tohu, kei te... Tūmahi, ko te tūmahi ka whai mai. Kei te whai, ko te kaimahi, i muri tata mai i te tūmahi, neke pēnei mai. Kei te whai a Sophie. Pūmua. Kei te whai a Sophie, hea te pūmua pai?
5: I.
0: Mō te whai, ne? Hāngai ki tērā. Pūtohu. Ngā kupu hāpai hei whakamārama kei whea te wāhi. Tēnei taku tō te ngā e rā momo kupu. Te pūtohu. Nō reira, ko tērā i kona, i mua i te aronga. Kei te whai a Sophie, i tana.
2: Hoa.
0: Ka pai. Tēnā, kōrero hia mai tētahi atu. Tētahi kupu, ko tahi?
2: I.
0: Haere.
5: Mātou.
0: Ki.
4: Te.
0: Toa! Ka mau te wehi o enei rerenga, whare wānanga te taumata. I haere mātou ki te toa, ka pai, ka wani ke pehea tētahi atu, mea āhua uaua ake.
5: Ka tangi.
0: Ka tangi.
5: Ngā tamariki.
4: Te.
0: Ka raruraru i kona nā te mea e hara te kupu tangi i te kupu tūwhiti, i te tūmahi whiti, ne? Tīmata anō?
2: Ka.
5: Oma.
0: Oma, he tūmahi poro anō te oma?
2: Ka.
0: Ka.
5: Moe.
0: Moe, tūmahi poro anō te ra?
5: Ka. Kata.
0: Ka kata.
5: Ngā tamariki.
0: Ki.
4: Te.
0: Ka pai! Ka taunga ana tātou ki ngā momo whakatakotoranga me te tikanga o ngā momo kupu hāpai. Hei whakapūrangi aho i te kōrero. Ka tae tātou te whakawhānui a tātou kōrero. Ki te whakapuaki i ngā momo whakaaro kei te hinengaro. Ka āta whakamahi ngā tauira o ako i ngā rerenga kōrero whai tūmahi whiti a muri i te tāanga manawa. Ka takoto te mānuka ki mua nō hoki i o koutou nā aroaro, kia whai wāhi mai koutou ki ngā mahi whakau. Kei noho koutou ka wareware ki te hoki mai.

0: neighborhood law office. I ngā wā o mua, taihua, me ho ke tō uporu i ngā wā o mua atu i tērā, ka tono mai a paura, tētahi kaupapa nāna i St. John's. A tono mai i a mātau, ki a apite tana kaupapa, tana kaupapa pēne. Mai rā ke no ngā wā o mua, ka hara mai ngā tauira ki St. John's, no ingarangi, ne. Engari, karake e uru atu ngā Māori ki St. John's. Ko tana kaupapa e waroana aia ki te hāhi, ki ngā te mua ki te hāhi. E hea te huri mai, kia uru atu ngā Māori ki St. John's. Nāna ka pai wāhi ngā Māori. Whai nini te Māori nei tātou o te hāhi mihina. Nā, o mātou ngā kai āwhina i aia. Kāre tanu o mōhio i ērā tū āhu i tērā wai ngā tau pitu tikai. Engari haere tu ki te tautoko i tāna kaupa. Hai. Amatu, i muri mai i au e mahi ana i te neighborhood law office. Ne, ka tūtū ki mātou o te ko ngā roia. A wau me ngā roia. Rerege a tātou kaupapa, rerege a rātou. Ka tuhia e ia tana reta e korua nei te pārekareka o aku mahi. Mō te iwi Māori, mō te katoa. Ko atu pukunga e ia ki ngā roia, ka hōtunga i tētahi kape ki te Minister of Justice, ki Jim McLean. Kamuika hōrongo mai tia e ia tētahi kape ki au. Tino tangihanga au ki tēra. Ko indi te tuārua o tēnei tanga. E tangata mahi puku noiho, engari tangata āta tūturo ngā mahi gai te mahia. Ko tana ngākau, ko tana manawa, mo tātau. Te hapa i a tātou te iwi mā. Tangata tēno āroha ki te tangata. Ai, i te runga hua katahi anō ka runga ue nei tēnei tūmomo purupuraki ki te tangata. Ngā te kīngi o ngā kīngi. Ne, i nanahi ne, o pārekareka te whakarungo o te taringi. Ne, tēnā tūmaiana, tēnā tūmaiana. Ngā taha eru. Ngā taha erua. Ai, ka te hono o kaki tēnei tuāhu mo tētahi wā roa. Ka nui rai, tēnei wā koeni ngā mai kai te mahi i tēnei wā. Ki poroporo aki ki a tā Paula Rees. Ai.
1: Pepi Kupenga, mo Sir Paul Rees.

0: ko te tahi e tino mātou ana ki a i wāi a iroto i whare mire te ibi ko Dover Samuels.
1: Ai, me peha hoki ngā kōrero ki tēne a tātou Poupou Rangatira. Ko puta ngā kōrero tino ātahua mōna. Ke au nei te tino wairu o tēne tangata e wairu a Hakaiti Rangi Māria. E rātu āhua tangakatoa. Harakau e i te wāi ai timata mai ara i roto, ngā, i roto te hāhi. Harakau tēnei tangata e tangata whakanui āia. I roto āna nei neke neke tanga. Mai rāno. Tana ngākau hako e ia tupu ake. Harakau tino whakapā mai ana ki tana iwi e nari i tana kaumātua tanga, i tana pakeke tanga ka ite e te rereke tanga o te wairua o Ngai Tāua o te Māori kei te nuinga o etahi atu ngā tawi i etahi. Etahi ngā iwi katoa e noho tahana kia tātou. Ke au nei, ko te mea whakamiharo timata mai e i roto i te hāhitana hāhi whakapono nā tainoa ki tēnei wehenga ona ki te wairua ka tino pirirau atu ai ki tana iwi Māori. E nari, ke au nei, e rereke te ahu o tēnei tangata, e rereke. Ki ngā pūpaupau ko hinga atu ko hakawhiti atu i muri te arai. Ko tēnei te tahi tangata ke au nei harakau e hihi ana kia nui tana kanohi wainga nui tana iwi. Harakau e hihi ana kia kaha wana kōrero.
0: Aye.
1: E nari ko wana kōrero e kōrero tino hohonu ahu mai i te wairu a ngākau. Koia e nei tino ara hua ka puta i te tanataetanga ki te taumata teitei hei tāwana tēnawa. Ara koia tēnei te tahi tangata hei whakakotahi hakoa kowai. Hakoa ko teha whenua, hakoa ko teha iwi, taetu eia ki roto o Fiji, i te wā pakanga e Fiji, nā ki te whakamarino i ngā rereketanga o tēnā me te tangata. Nā i te wā whakapahuingi ai, i te kai puke a te Rainbow Warrior, haere ake ia ki Matauri, ki te whakatū te tahi kohatū Maumahara, nā mō te whakapahutanga, mō te whakahokitanga o te wakare ki te moana. Nā me āna nei kōrero tino hohonu mō te tiaki o te ao Māori mō te tino pānga hohonu o tēnā mea te tangata ara ki te whenua, ki te rangi me ngā taonga tuku wehe o te atua kia tātou.
0: Kia ora,
1: nā, kia ora. Nā, koe e nei tāku nei whakamihoro tanga ki tēnei o ngā tino rangatira rongonui kōwehe atu. Kei te roimata, ara kei te taumata, kei te taumaha te ngākau, ara kau ko wai tāua anake, nari no te motu whānui, nā whakawhiti atu ki te ao whānui me ngā rangatira o ki haere mai ena ki te maumai ara te wara. Nā te tō rangatū reibe whakatū, mahalānau ngā etahi a ngā whakawhitiwhititanga kōrero. Mahalāna koe, ara kau, hakoa, ko te harōpū e whaikaki whero ana, etahi a ngā wero tanga, nā te mea Māori, kei te mahalo tonu ki era whakawhitiwhititanga kōrero, enari taku whakamiharo ko te Premier ka Helena Clark, i tēnei wā tana ū, ki te tohu ko Paola te kāwana tēnana. Nā hakoa ngā wero tanga o etahi o ngā apiham, nā ka tū eia mo tērā tūranga, nā ka kite titiru muri ana i tēnei wā, kei te ātahu koe e te tahi a ngā kāwana tēnana ke au, kei te mahara tonu tātou kia e hakoa pehe Aperoa. Nā te mea, nā ne maumai te tahi āhuatanga, rereke te rā tūranga. Ara kau e raru eia, pēnā kei te ue eia, kei te mōhio eia, kei te tika wana kōrero, kei te tino tika hohono. E tahi o waku hoi tēnā rā, harakau e tino mātau ana, harakau e tino hopu ana ki ngā hohono tanga o ngā kōrero, ne? Nā te mea, ko ā rātou whakatau i ngā kaupapa, i roto i o rātou matenga, rātou roro ānake. harakau e tino hohonu ngākau nui ana. E hako e tahi a mātau a whakatau I ngā kaupapa whakatakotongi ai e te kawanatanga e te rā wā. Ara e tahi a ngā kaitohutohu ngā apihia katoa o ngā kaitohutohu I te kawanatanga. A Paola e haka, harakau e whakaena ka atu ei ki te pakanga, ka atu ei ki te whakaputa ana nei kōrero whaka e, pēnā e whakarongo ana I ngā tāngata, nana, hakoa ngā, te tahi a ngā te taha ngā kroke kīnei ki te mātauranga, e maua nā rātou kaupapa ka atu mai Paola ki te whaka e, ka ki te hau ko huri kāro o te kāwanatanga ki te tautoko I a tā Paola. Koe e tēnā te rereke. Nā te mea ona nei kōrero, tino kōrero, tohu hohonu, mō ngā ahuatanga e pāna ki te pōharatanga o tēnā mea te tangata. Hakoa te tahi o ngā tirohanga o te tirohanga I te waka, kei te kui ki te pēke o etahi nā hakoa e oritana ki e nei rana, kei te mohio hau pēne, tūana tēnā he kāwana tēnā, ka tū tēnā tānta ki te haka tī hore hore, ngā kaupapa whakatokoto ngā e tēnei kāwana tanga, ka ki te e te rere kētanga o ngā mea ki ana ngā pēke te pūtea, nara te nuinga o te mātatoru o te tangata e noho ana I lalo te pōhala. Ko tērā āhua tanga, ko tērā tino kaupapa, tino hohono ana, timata mai a Mickey Savage, tēnā mea te tino hohonu tanga o te tino kōhatu o te rōpū reiba hei tiaki te tangata ngā kaimahi, ngā rawa kore, nā ngai tāua te Māori, nā koe tēnā te tanga, te take e tahuri mai eia ki te taha o te rōpū reiba. Nā kaua whakaro, nā te mea pēne tahuri mai eia ki te tautoko harakau e whakarere ke Nē, haraka wei tū ki te pakanga ai. Ki ngā whakaheheetanga o te kāwanatanga o te rōpū reiba I tērā wā. Haraka wei e te tangata mataku ki te tū ki te whakaputa ona nei whakaara. Nā, koe tēnā te take, tēnā o ngā kāwana henara, tēnara e rereke ona nei tūranga I runga I ona nei whakaponotanga, e ngā kāwana tēnara kā ki te koe pēni nei te kuri nei aru aru ana kau e mai ana ki te tū ki te pakanga ki te haka e ngā kaupapa te kawanatanga o te rā hara kau e tangata tēnō pateitei ae pēnā haere atu te manu hiri hakoko pēnā te minita pēnā ngā hunga e tiakinei ngā whānau pōhara la pēnā hau atu na ki tana whare e ōrite na ki te mara haru mai, piki mai, kake mai. E mahalānau, kā ki te au, e tahi ngā whānau haru mai ki reina, I au I rote te kāwanatanga. Ara tū ki te mihi pēnei, ona kau e marae, ko whakahuringi o te whare o te kāwana henara, hei marae. E rereke, koe tēnā te tātake whakamomori nei tātou ki tātou aroha ki tēnei o tātou rangatira. Kiau nei mohe anau e tei o ngā kaki whero nā, e rere ana te roimata I enei rā. Nā te mea ki te rātou te rerekeitanga te wairu o tēnei o ngā rangatira paupau o te ao Māori. Me pēhā hoki ngā kōrero mō tēnei o ngā tōtorako hingātu nei. Tēnei tangata tino waha ngū haka iti ai a kiau nei. Kei te pōwhiri mai te rungarawa kiaia, kei te noho tahi kiaia I roto tōna nei, e te taha o tōna trona, nā te mea tēnei tangata, e tangata kiau nei wairua ahu mai i ngā kāwai o te ao wairua, o tō tātou kaihanga, nā ko hoki atu e, ko tātou ngā pōhala, e noho aroho atu ana, e tangi atu ana, haere atu e tā Paola. Haere atu, hoenge atu tō waka ki Hawaii ki Nui, Hawaii ki Roa, Hawaii ki Pamamau. Ma te rungarawa koe manaaki e ngā wā katoa.
0: Huri te kei e tevi te koero ki te kaumātune ki a huirangi wai kerepuru I Taranaki.
2: Hei te marama te titiro ki aia. I tōna wakapono. A kua I tupu mai I roto I ao tau iwi, e wāhanga anō tōna, I roto I ōna kui a tau eke o te ao Māori. A o roto te atiawa, me ngā karangatanga o roto Taranaki, me ngā waka ono ononga o roto Taranaki. engari koia i mārama ki te hohou o te rongo. O roto i ōnāke o kāro, tatū atū ki ngā kōrero o te maungā rongo i wakarere nākea i e, e tau kāka i rāo ko te witi o rongo mai ki rungo pariaka. Nā, ia ia āre nei ki roto i ngā iwi o te ao, koina te kaupapa i kawe ai e ia. Mōna, mo te iwi o anui, o tira mo te hunga e, e pātata mai ana e wakarongo ana ki āna kōrero. Koira tāna, e waka ou i te rongo ki te hunga e, e waka pāmai nei ki aia. I te wā iaia e kōrero ana, koira tāna. Nā nai tonu mai ki au e inātu i āia i roto i ngā tikanga o te ao Māori, ana koira tāku e au inātu i āia. Ai, tu āia i āia e kawana ki ana rāna. Ngā wā e pirangi ana ia ki te kōrero, ka are atu au ki reira. Mo ngā wā e wakarite ana ia ki, ki āna kaupapa, e rāna katoa. Te wā i āia kauru atu, a, tae ki te wā i mutu ai ia. Ana ko tāku e are atu ki āia. Tana, ko tana wae nera no, no Taranaki.
0: Oh, wae?
2: No roto te atiawa. Ko tana matua e Pākehā. Nā tērā, naungatanga, nā kano o mai tūturu ia ki roto o Taranaki. Engari i tupu kē mai ia i teupoko o teika ki āna mahi katoa. Koia katū mai ki te kano i o te ao. O te wenua, o te motu, kai reira oki a te atiawa, kai reira oki a Taranaki. Koia tonu te reo, koia tonu te kanoi. Nā ōna mātua, nā ōna tūpuna, Māori atu, Pāke ātu, nā kārehe rerekētanga. Koia tōna wairua e aere ana ia, e te mata o te wenua. Ko te maungārongo, ko te wakaaro pai ki te tangata. Ia, i moe moe katoa ki reira. Ko mātou katoa i moe ki reira. I reira, reira au e moe ana. Ki raro tonu i te tiramaramo o ngā raiti i wainga nui tonura. Nā ka moe mātou ki te papa o te ware. Kiki ana te ware, kare he raru raru. Kauri, kauri inga te ware i te ata. E kaupapa nui tērā. Tika ana me pērā tia tērā ware. Kia tika mai ai ki ngā tikanga o te ao Māori. I mautonu ia, i mautonu ia, i pūmau ia, kia kawea e ia, te tikanga o te ao Māori, te wairua o te ao Māori, wakapono o te ao Māori, kawea katoa tia e, ai arataki i aia. I otio no, me tangi atu au i te kāinga, taura. Tangi noi hu au ki te kāinga, kai te are atu te tira o waka o roto Taranaki. Ei kawe atu i te ahuatanga ki aia, engari mōku, e, nā taku mare mare āmeno o mai au ki te kāia. Eira koina te ahuatanga.

0: au te wehi. Kāre au i paku mōhio, ka waiata au. O te mea nui ke hemihi kia koutou. Kaua rā e ware ware tēnā, take a photo.
1: Mā te taupānga o iHeartRadio. Koe nei, te reo o te Aotearoa toa.

0: wā tue hoa ma hoki mai anō i te wāhanga nei. Ka mōhio tātou kōwai ngā toa o te wāhanga tau patupatu. Ka kite hoki tātou ka riro iā wai te karahipi, te kaumarima mano tāna, te wāriu. Tēnā rā mātou koutou, te wānanga o Raukawa, tēnei mātou e mihi atu nei kia koutou katoa. Hoi anō e hoa mai tēnei wā, ko te toa o te wāhanga tau patupatu. He mihi nui tēnei kia koutou, e tēnei tīmā. Ko te take i pērā e? Aroha mai, kai te ahua noho o tāra wāhi rua ui tēnei wā.
1: Tēnā koutou, mate mai ai.
2: Kua mate te iwi Māori
0: ai. Engari, me moi ho te tangata, he pai te huka, he pai hoki te hinu. Engari, me iti te kai i e rā momokai, ne?
3: Kia ora.
0: Me iti rawa te kai. Bueno, kia ua tātou ki te kaupapa tuatai, ki te whakatai tai tuatai ma te wāhanga nei. He whakaki ngā āputa, ka timata ki tēnei taha. Whakarongo mai. Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Mehe te.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
2: Whai a te mate huka.
0: Ka mai, ka rawhi o mai.
1: Te mate koe.
0: Mehe mate. Mea uaha, mea uaha.
3: Whai a, e koe, he rori matua. Ki te.
2: Ki te ngaro koe.
4: Ki te ngaro koe.
3: Mehe.
5: Mehe.
1: Rangi mahana.
5: Ano he mehe.
2: Mehe tūru.
5: Mehe.
4: Paneo.
2: He tūru tēnā.
0: Toru.
3: Whai a te rori matua ki te ngaro koe. Mehe.
2: Mehe re koe.
0: Mehe. Ko mehe koe i te pahi. Aroha
5: mai. Mehe. Hai.
2: Mehe re koe.
1: Mehe re koe ki te tūkama.
0: Aroha mai. Mau. Ko tahi te piro ki tēnei tāha. Weno, kia koutou te wā i nāne.
5: Aroha.
0: Karawhio mai, tēnā. Tau a whakatau ki aroha.
2: He anō te whakatau ki.
0: Whai a te, ki te, koe mehe.
3: Whakaro.
2: Whai a te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe.
3: Mehe.
2: Mehe te.
1: Mehe te.
3: Mehe te. Mehe te.
0: Te katoa te rānengi? Te katoa, kōrero bai?
2: Whai a e koe, te wahine a tāhua.
3: Ki te kore koe e ki te.
1: Mehe te.
3: Kaore!
0: Aroha mai!
2: Mehe aha!
0: Tau ki kore taki ko tēra.
3: Kare maramana.
1: Ki te kore koe ki te kāpō koe.
0: Kao, kare tērā i whai hua, aroha mai.
3: Pai tērā prakiti hiti ari.
0: Kao, tau tērā piro, pai tērā pakati. Anei, anei te mātuatai, whakarongo mai. Whakarongo mai, ne, ka timata ki tēnei tā. Tēnei tā. Whatu ngaro ngaro te. Toi tū te.
2: Whatu ngaro ngaro te mohiti.
5: Toi tū te kaiai?
1: Kia, kaiā koe.
5: E rua noi hono.
2: Whatu ngaro ngaro te wahine.
5: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
0: Toi tū te whare hoko hoko kākahu.
2: Tino whakatau ki tēnā.
0: Pai tērā, he pai
2: tērā. Tino whakatau ki tēnā.
0: Ki tēnei taha.
3: Māwe timata. Māwe whakaoti. Tukua!
0: Kapai.
4: Whatu ngaro ngaro te tara.
5: Toi tū te ure.
0: Oh.
1: E te ki te
2: ka aroha. Mā te ai, tū ai te ure, mena ka are he tāra.
3: Mā te anai i rā kūre.
1: Ka he kai mā te ure.
3: Mea wae mā tai hea.
0: Bueno, bueno, kumutu te wākia tātou, he wae takai te haere. Ai, tīkina te raku raku. He tū tātou, he tū. Aroha mai, kimi waiata te mahi.
2: Kimi waiata.
0: Haere mai.
3: Ki raro nei.
0: Ki raro, ki raro.
3: Ka bai.
0: Ki te papata.
3: Kia ora.
1: Nui ngā kimi kimi i tēnei rā.
3: Ai,
1: ai. Ai.
0: Te mahi nā e nei, he kimi i tētahi waiata, engari kai te whakamahi te kupu, ne? I tētahi kupu. Ko te kupu tuatahi, atua.
2: Tumata.
0: Apai.
3: Atera.
1: Mā te māri.
0: Kia koutou te wā, pānia, pānia mā, karawhio mai.
3: Pā.
6: Te atua. Tāpū o ngā tāpū.
0: O, ka mai tue. Ka mai tue, ki tēnei tāha.
6: E te atua kuarui a
0: mei. Ka pai?
6: O pūra pūra pā.
0: Ki tēnei tāha, rau aroha mai. O tō mā, toru, rua, tahi. Karawhiua.
6: E te atua.
3: Oh, ai pai.
6: Whakamoe me te atua.
0: Oh, hei. Hei, kamā. Aroha mai. Kei te he ngā kupu, ki tēnei taha. Kare, koro i te pakumohia.
7: Kare te ake a koutou.
0: He waiata tino pairawa.
8: He waiata.
0: Rongonui. Ki tēnei taha. Toru, rua, tahi.

0: Ja.
1: Då blir det lite pungare om jag lägger
0: till. I den här hand, kotoma toru rua tahi.
2: Tough.
0: Nā reira, kai te karanga mai, te atua ki au, ko te toa e huama, ko te tīma o Pānia.
3: Kia ora, te atua!
0: Nā reira, kuri ui aku tau, te karahipi, te kaimari.
4: Rea hui nei ko te mea kino ake kakoa.
0: Rea hui nei koina. Nā reira, Pānia, kuru mai ki au, kā hapu tau.
1: Awai tēnei whakatau.
3: Ko te tukuna te karahipi ki te kura reo o... Waimarama. Te kura tuatahi o te tau, ki Waimarama.
1: Okay,
3: mā te whānau Waimarama. E tika ki te tangata tika.
1: E tika ki te mai.
3: Mā koe tiki te rakuraki ne. Kiare?
0: Nā reira e hua mā, pai katoa ngā mahi i te rā nei, e mihi ana kia koutou i mātake mai, ko te tumanako ia, ko mōhio koutou me kōrero Māori tātou i ngā wā katoa, e hara i te mea me kōrero i te wiki kotahi, i te ao, i te pō, kauara e ware ware e hua mā utonu mai, i te mea he maha tonu ngā huatanga e hāre ke nei, kia koutou i te kāinga, ko te tumanako ia, he wairua katakata i rungo koutou i te rangi nei, ko puku kohe tēnei e mihi, puku hohe tēnei e mihi atu nei, tēnā koutou katoa, ko Māori e.